0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: Enten du ikke stoler helt på deg selv.
2: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
1: Eller du ikke ser noe som helst.
2: Har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
1: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brillan. Vi ses!
3: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Sommeren er ikke helt over, og vi markerer det med en helt egen sommersluttkampanje. Vi leverer løsning for solskjerming både inndørs og utendørs. I tillegg tilbyr vi nå en garasjeport med kompromissløs kvalitet og sikkerhet. Bestill gratis befaring på markisemannen.no.
4: IKEA kunderadio. Til og med lørdag er det IKEA Family-tilbud med 15% på nesten alt, bortsett fra kjøkken.
5: Sa du nesten alt?
4: Ja.
5: Men det gjelder vel ikke for alt i stua, soverom og bade, barnerom i kjelleren, garasjen, loftet og de små posene jeg kan legge i fryseren? Ikke de vel?
4: Jo da.
5: Oppvaskbørsten med sugekoppbak, den svarte?
4: Ja da, 15%. Tilbudet gjelder ikke på nett, så kom innom oss på IKEA om det er noe du trenger.
5: Ja da, jeg her.
6: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
7: Akkurat nå er det enda en kampanje hos Skousen. Vi brukte ikke tiden på navnet, vi brukte den på prisene. Spar opp til 50% på hvitevarer frem til 6. september. Skousen, velkommen til enkelt.
8: Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på hele byggeprosjektet ditt, koster det litt mindre å bruke hele ferien på terrassen. Så er det bare å sette i gang. Eller sette seg i solstolen og få terrassen fiks ferdig av våre anbefalte håndverkere. Alle trenger en makker. Babumpibom, byggmakker.
9: Nei, men se her, ja. Står du og drikker kostråd?
10: Ja, er det noe galt med det, eller?
9: Nei, det er bare at jeg så sjelden ser deg bare drikke kostråd, liksom.
10: Pappa, jeg må vel ikke spise noe for å drikke et glass kostråd? Vær så snill.
9: Nei, ikke det jeg sier, bare uvant.
10: Ja.
11: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd det er lett å like. Hilsen oss i opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
12: En siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
13: Greit.
14: Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
13: Hvor var han da?
14: Han satt fast i et bitte lite regnskapsprogram.
13: Oi.
12: Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
15: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
16: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
17: Gudbrandsdal Energi har hjulpet meg å spare på strømmen. Jeg gir dem 10 av 10.
16: Oss takke og fortsette oppdraget med å tilby strømreduserende tjenester. Og må være 10 av 10. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
18: Right Price Tiles kundeavisen.
19: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
20: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
21: Hei, jeg bestilte et bord til klokka 6.
22: Ja, velkommen. Skal jeg ta jakken din?
21: Takk.
22: Jeg har gjort klart et bord her inne ved vinduet, hvis du ikke foretrekker å sitte på kjøkkenet.
21: Nei takk, dette er helt fint. Jeg tok en posten forresten. Det er et brev til deg.
23: Flott!
24: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizza perfeksjon fra Dr. Ut.

0: Gudbrandsdal Energi har hos mange fornøyde strømkunder.
1: God kundeservice, gode avtaler, aldri noe tull. Svarer alltid på telefon.
0: Hos takke og fortsett oppdraget med gode avtaler. Og aldri noe tull. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
2: Klas Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden I kjøkken og matskap. Velkommen til Klas Olsson.
3: Enda en kampanje hos Skåsen. Kombiskap fra Gram med god plass og lavt lydnivå. Nå 4.999 kroner. Spar over 40%. Skausen, velkommen til enkelt.
4: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger I året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
5: I butikk og på nett. Savanna.
6: Du?
7: Ja?
6: Det litt deilig at sommeren på hell også.
7: Hæ? Hva mener du?
6: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
7: La meg gjette. Det kampanje på Savanna?
6: 30% på bluser og topper. Kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
7: Jeg visste det. Skal vi dra sammen?
6: Ja.
8: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
9: Savanna med Z.
10: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.

0: har hos mange fornøyde strømkunder.
1: Gudbrandsdal Energi har hjulpet meg å spare på strømmen. Jeg gir dem 10 av 10.
0: Oss takke og fortsette oppdraget med å tilby strømreduserende tjenester. Og må være 10 av 10. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
2: Enda en kampanje hos Skåsen. Kombiskap fra Gram med god plass og lavt lydnivå. Nå 4.999 kroner. Spar over 40%. Skausen, velkommen til enkelt.
3: Klas Olsson Kudderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden I kjøkken og matskap. Velkommen til Klas Olsson.
4: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
5: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
6: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
7: Hvor var han da?
6: Han satt fast I et bittelite regnskapsprogram.
5: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
8: Hun vil jo være ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen I hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjør at det hele stoppet opp før det egentlig kom I gang. Og mens du ser på det som mer grushau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bompibom, byggmakker.
10: Enten synet ditt forandrer seg.
11: Er det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
10: Eller alt som det alltid har vært?
11: Sett alt før, ja. Ikke imponert.
10: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brilleland. Vi ses!
12: Få mer ut av sensommeren med riktig solskjerming. Forleng utetiden på terrassen, nytt behagelig skyggen når sola står på, og hold hjemme svalt på varme dager. Hos Kjells Markiser får du solskjerming laget på mål for hjemmet ditt, og vi hjelper deg hele veien, fra gratis befaring og oppmåling til ferdig montert løsning. Vi feirer august med opptil 40% rabatt på våre bestselger innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring I dag på kjelsmarkiser.no.
13: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger I året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
14: I butikk og på nett. Savanna.
15: Du,
16: ja.
15: Det litt deilig at sommeren på hell også.
16: Hæ? Hva mener du?
15: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
16: La meg gjette. Det kampanje på Savanna?
15: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
16: Jeg visste det. Skal vi dra sammen?
15: Ja.
16: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
14: Savanna med Z.
17: IKEA Kunderadio. Til og med lørdag det IKEA Family-tilbud med 15% på nesten alt, bortsett fra kjøkken.
18: Sa du nesten alt?
17: Ja.
18: Men det gjelder vel ikke for alt I stua, soverommet, bade, barnerommet, kjelleren, garasjen, loftet og de små posene jeg kan legge I fryseren? Ikke de vel?
17: Jo da.
18: Oppvaskbørsten med sugekoppbak, den svarte?
17: Ja da, 15%. Tilbudet gjelder ikke på nett, så kom innom oss på IKEA om det noe du trenger.
18: Ja da, jeg her.
19: Hallo, ja.
20: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord I kveld klokka 6.
19: Ja, det spørs hvor mange dere
20: Vi blir 2 stykker.
19: 2? Det skal vi nok få til.
20: Skal jeg handle da, eller?
19: Greit. Jeg setter på oven.
21: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizza perfeksjon fra Dr. Oetker.

0: Clas Ohlson kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden I kjøkken og matskap. Velkommen til Clas Ohlson.
1: August kan fortsatt by på varme dager, lav sol og lange kvelder ute. Og med riktig solskjerming får du mer ut av dem. Hos fasadeprodukter får du skreddersydd solskjerming, produsert på millimeteren for hjemmet ditt. I hele august får du opp til 45% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og et ekstra godt tilbud på vår robuste garasjeport. Gjør hjemmet klart for resten av sensommeren. Bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
2: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
3: En
2: limrik. Han ville bedriften bevare, og måtte finne penger å spare. Med kuttar ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalde alle kara. Og dama.
4: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
2: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må I hvert fall finne noen penger å spare.
5: Redd papiret. Bytt til ICE Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. ICE. Lett med eget
6: nett. Right Price Tiles kundeavisen.
7: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: Hallo, mammas telefon?
2: Hei, Andrea, det er mormor.
1: Hei, mormor. Mamma, det er mormor.
2: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
1: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
3: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok? Ja. Ha det.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
6: Gudbrandsdal Energi har hjulpet meg å spare på strømmen. Jeg gir dem 10 av 10.
5: Oss takke og fortsette oppdraget med å tilby strømreduserende tjenester. Og må være 10 av 10. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
7: I butikk og på nett. Savanna.
8: Du,
9: ja?
8: Det er litt deilig at sommeren er på hell også.
9: Hæ? Hva mener du?
8: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
9: La meg gjette. Er det kampanje på Savanna?
8: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
9: Jeg visste det! Skal vi dra sammen?
8: Ja.
5: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
7: Savanna med Z.
10: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det er fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
11: Hallo, ja.
12: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
11: Ja, det spørs hvor mange dere er.
12: Vi blir 2 stykker.
11: 2, det skal vi nok få til.
12: Skal jeg handle da, eller?
11: Greit, jeg setter på ovnen.
13: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Oetker.
14: Enten du ikke stoler helt på deg selv.
15: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
14: Eller du ikke ser noe som helst.
15: Har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
14: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brillan. Vi ses!
13: Enda en kampanje hos Gåsen. Trådløs støvsuger fra Samsung. Så lett at du glemmer at du støvsuger. Nå 2999 kroner. Spar 45%. Skausen, velkommen til enkelt.
16: IKEA kunderadio. Til og med lørdag er det IKEA Family-tilbud med 15% på nesten alt, bortsett fra kjøkken.
17: Sa du nesten alt?
16: Ja.
17: Men det gjelder vel ikke for alt i stua, soverom og bade, barnerom i kjelleren, garasjen, loftet og de små posene jeg kan legge i fryseren? Ikke de vel?
16: Jo da.
17: Oppvaskbørsten med sugekopp bak, den svarte?
16: Ja da, 15%. Tilbudet gjelder ikke på nett, så kom innom oss på IKEA om det er noe du trenger.
17: Ja da, jeg er her.
5: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.

0: Ingenting er som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen i hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjør at det hele stoppet opp før det egentlig kom i gang. Og mens du ser på det som er mer grushau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Pompibom, byggmakker.
1: Hallo, mammas telefon?
2: Hei, Andrea, det er mormor.
1: Hei, mormor. Mamma, det er mormor.
2: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
1: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
3: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
4: Ja, det. Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: IKEA Kunderadio. Til og med lørdag er det IKEA Family-tilbud med 15% på nesten alt, bortsett fra kjøkken.
6: Sa du nesten alt?
5: Ja.
6: Men det gjelder vel ikke for alt i stua, soverommet, bade, barnerommet, kjelleren, garasjen, loftet og de små posene jeg kan legge i fryseren? Ikke de vel?
5: Jo da.
6: Oppvaskbørsten med sugekoppbak, den svarte?
5: Ja da, 15%. Tilbudet gjelder ikke på nett, så kom innom oss på IKEA om det er noe du trenger.
6: Ja da, jeg er her.
4: Enten synet ditt forandrer seg.
7: Er det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
4: Eller alt er som det alltid har vært?
7: Sett alt før, ja. Ikke imponert.
4: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brilleland. Vi ses!
8: Få mer ut av sensommeren med riktig solskjerming. Forleng utetiden på terrassen, nytt behagelig skyggen når sola står på, og hold hjemme svalt på varme dager. Hos Kjells Markiser får du solskjerming laget på mål for hjemmet ditt, og vi hjelper deg hele veien, fra gratis befaring og oppmåling til ferdig montert løsning. Vi feirer august med opptil 40% rabatt på våre bestselger innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
9: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
10: God kundeservice, gode avtaler, aldri noe tull. Svarer alltid på telefon.
9: Hos takke og fortsett oppdraget.

0: med gode avtaler og aldri noe tull. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
1: Spiser du reker? Mm. Ikke du allergisk mot skalldyra?
2: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker du det går greit,
3: ja? Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
4: I butikk og på nett. Savanna.
5: Du, ja. Det litt deilig at sommeren på hell også.
6: Hæ? Hva mener du?
5: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
6: La meg gjette. Det kampanje på Savanna?
5: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
6: Jeg visste det. Skal vi dra sammen?
5: Ja.
7: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
8: Savanna med sett.
9: Hei, jeg bestilte et bord til klokka 6.
10: Ja, velkommen. Skal jeg ta jakken din?
9: Takk.
10: Jeg har gjort klart et bord her inne ved vinduet, hvis du ikke foretrekker å sitte på kjøkkenet.
9: Nei takk, dette helt fint. Jeg tok en posten forresten. Det et brev til deg.
11: Flott! Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Rødtger.
12: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
13: Right Price Tiles kundeavisen.
14: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
15: Akkurat nå det enda en kampanje hos Kausen. Vi brukte ikke tiden på navnet, vi brukte den på prisene. Spar opp til 50% på hvite varer frem til 6. september. Skausen, velkommen til enkelt.

0: Gudbrandsdal Energi har hos mange fornøyde strømkunder.
1: God kundeservice, gode avtaler, aldri noe tull. Svarer alltid på telefon.
0: Hos takke og fortsett oppdraget med gode avtaler. Og aldri noe tull. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
2: Enten du ikke stoler helt på deg selv.
3: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
2: Eller du ikke ser noe som helst.
4: Jeg har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
2: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brillan. Vi ses!
5: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Sommeren er ikke helt over, og vi markerer det med en helt egen sommersluttkampanje. Vi leverer løsning for solskjerming både inndørs og utendørs. I tillegg tilbyr vi nå en garasjeport med kompromissløs kvalitet og sikkerhet. Bestill gratis befaring på markisemannen.no.
6: Oda bare klemmer inn at...
7: Nei, altså, jeg har handlelista mi liggende i appen, og så bare oppdaterer jeg når det skjer
8: noe. Mamma, det er grilldag på fredag.
7: Ikke sant? Og da bare legger jeg til pølse og lompe.
8: Nei, pølsebrød, jeg har sagt det 1000 ganger, mamma.
7: Ja, pølsebrød.
9: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
10: Akkurat nå er det enda en kampanje hos Kaosen. Vi brukte ikke tiden på navnet, vi brukte den på prisene. Spar opp til 50% på hvite varer frem til 6. september. Skausen, velkommen til enkelt.
11: Hallo, mammas telefon?
12: Hei, Andrea, det er mormor.
11: Hei, mormor. Mamma, det er mormor.
12: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
11: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
13: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
12: Ja, det...
14: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
15: Klas Olsson Kunderadio. Nå får du som er medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden i kjøkken og matskap. Velkommen til Klas Olsson.
16: Vi fikser det.
17: Ingenting er som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen i hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjør at det hele stopper opp før det egentlig kom i gang. Og mens du ser på det som er mer grusau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bom, bygg, bom, byggmakker.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: Right Price Tiles kundeavisen.
2: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Hei hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det er fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
4: IKEA kunderadio. Til og med lørdag er det IKEA Family-tilbud med 15% på nesten alt, bortsett fra kjøkken.
5: Sa du nesten alt?
4: Ja.
5: Men det gjelder vel ikke for alt i stua, soverommet, badet, barnerommet, kjelleren, garasjen, loftet og de små posene jeg kan legge i fryseren? Ikke de vel?
4: Jo da.
5: Oppvaskbørsten med sugekopp bak, den svarte?
4: Ja da, 15%. Tilbudet gjelder ikke på nett, så kom innom oss på IKEA om det er noe du trenger.
5: Ja da, jeg er her.
6: Hei, jeg har bestilt et bord til klokka 6.
7: Ja, velkommen. Skal jeg ta jakken din?
6: Takk.
7: Jeg har gjort klart et bord her inne ved vinduet, hvis du ikke foretrekker å sitte på kjøkkenet.
6: Nei takk, dette er helt fint. Jeg tok en posten forresten. Det er et brev til deg.
8: Flott!
9: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Rødtker.
10: I butikk og på nett. Savanna.
11: Du,
12: ja?
11: Det er litt deilig at sommeren er på hell også.
12: Hæ? Hva mener du?
11: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
12: La meg gjette. Er det kampanje på Savanna?
11: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
12: Jeg visste det! Skal vi dra sammen?
11: Ja!
13: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.

0: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
1: Jeg har gitt meg kaffe til så mange på jobben.
0: Unødvendig dyrt.
1: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
0: Oi.
2: Hvordan skal vi få kaffe da?
0: Ja, hvor skal vi få kaffe da?
1: Dere må ta med selv.
2: Hæ?
0: Ja, det... Ja, ja, det tøft. Sånn det bare, da blir det sånn dere.
2: Vi tar ikke med kaffen selv.
0: Ja, det var jo det han sa da.
3: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
4: Hallo, mammas telefon.
5: Hei, Andrea, det er mormor.
4: Hei, mormor. Mamma, det er mormor.
5: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
4: Mamma, har jobben din byttet regn?
6: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja, nå må du slutte å mase, ok?
5: Ja, det...
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre... ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det, sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
8: IKEA Kunderadio. Til og med lørdag det IKEA Family-tilbud med 15% på nesten alt, bortsett fra kjøkken.
9: Sa du nesten alt?
8: Ja.
9: Men det gjelder vel ikke for alt i stua, soverommet, badet, barnerommet, kjelleren, garasjen, loftet og de små posene jeg kan legge i fryseren? Ikke de vel?
8: Jo da.
9: Oppvaskbørsten med sugekoppbak, den svarte?
8: Ja da, 15%. Tilbudet gjelder ikke på nett, så kom innom oss på IKEA om det noe du trenger.
9: Ja da, jeg her.
3: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
10: God kundeservice, gode avtaler, aldri noe tull. Svarer alltid på telefon.
3: Hos takke og fortsett oppdraget med gode avtaler. Og aldri noe tull. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
11: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen i hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjør at det hele stoppet av før det egentlig kom i gang. Og mens du ser på det som mer grushau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Pompibom byggmakker.
12: Hei, jeg bestilte et bord til 6.
13: Ja, velkommen. Skal jeg ta jakken din?
12: Takk.
13: Jeg har gjort klart et bord her inne ved vinduet, hvis du ikke foretrekker å sitte på kjøkkenet.
12: Nei takk, dette helt fint. Jeg tok en posten forresten. Det et brev til deg.
14: Flott!
15: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Røtker.
16: Smør på Stelsevik, den, Frode.
17: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
16: Ja.

0: vanlig fullpris.
1: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
0: Ja, det korrekt.
1: For det 20% på flisen nå?
0: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
1: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
0: Ja, de får du i rabatt.
1: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
0: Ja.
2: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: I butikk og på nett. Savanna.
4: Du,
5: ja.
4: Det litt deilig at sommeren på hell også.
5: Hæ? Hva mener du?
4: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
5: La meg gjette. Det kampanje på Savanna?
4: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
5: Jeg visste det. Skal vi dra sammen?
4: Ja.
6: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
3: Savanna med sett.
7: Enten synet ditt forandrer seg.
8: Er det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
7: Eller alt som det alltid har vært.
8: Sett alt før, ja. Ikke imponert.
7: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brillan. Vi ses!
9: August kan fortsatt by på varme dager, lav sol og lange kvelder ute. Og med riktig solskjerming får du mer ut av dem. Hos Fasadeprodukter får du skreddersydd solskjerming, produsert på millimeteren for hjemmet ditt. I hele august får du opp til 45% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og et ekstra godt tilbud på vår robuste garasjeport. Gjør hjemmet klart for resten av sensommeren. Bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.

0: Oda bare klemmer inn at
1: Nei, altså jeg har handlelista mi liggende i appen Og så bare oppdaterer jeg når det skjer
2: Mamma, det grilldag på fredag
1: Ikke sant? Og da bare legger jeg til pølse og lumpe
2: Nei, pølsebrød, jeg har sagt det tusen ganger, mamma
1: Ja, pølsebrød
0: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda
3: Spør på Statsjøvik, det Frode
4: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
3: Ja, det vanligvis full pris
4: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%
3: Ja, det korrekt
4: For det 20% på flisen nå
3: Ja, det det hele uka. Det stemmer det.
4: Men hvor blir det egentlig av de 20% da?
3: Ja, de får du i rabatt.
4: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
3: Ja.
5: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum. Nordens mest valgte strømleverandør.
7: I butikk og på nett. Savanna.
8: Du?
9: Ja?
8: Det litt deilig at sommeren på hell også.
9: Hæ? Hva mener du?
8: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
9: La meg gjette. Det kampanje på Savanna?
8: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
9: Jeg visste det. Skal vi dra sammen?
8: Ja.
10: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
11: Savanna med Z.
12: Hallo, ja.
13: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
12: Ja, det spørs hvor mange dere.
13: Vi blir 2 stykker.
12: 2? Det skal vi nok få til.
13: Skal jeg handle da, eller?
12: Greit. Jeg setter på ovnen.
14: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Røtker.
15: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
16: Gudbrandsdal Energi har hjulpet meg å spare på strømmen. Jeg gir dem 10 av 10.
15: Oss takke og fortsette oppdraget med å tilby strømreduserende tjenester. Og må være 10 av 10. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.

0: endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: Enten synet ditt forandrer seg.
2: Er det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
1: Eller alt er som det alltid har vært.
2: Sett alt før, ja. Ikke imponert.
1: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brilleland. Vi ses!
3: Få mer ut av sensommeren med riktig solskjerming. Forleng utetiden på terrassen, nytt behagelig skygge når sola står på, og hold hjemme svalt på varme dager. Hos Kjells Markiser får du solskjerming laget på mål for hjemmet ditt, og vi hjelper deg hele veien, fra gratis befaring og oppmåling til ferdig montert løsning. Vi feirer august med opptil 40% rabatt på våre bestselger innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
4: IKEA Kunderadio. Til og med lørdag er det IKEA Family-tilbud med 15% på nesten alt, bortsett fra kjøkken.
5: Sa du nesten alt?
4: Ja.
5: Men det gjelder vel ikke for alt i stua, soverommet, badet, barnerommet, kjelleren, garasjen, loftet og de små posene jeg kan legge i fryseren? Ikke de vel?
4: Jo da.
5: Oppvaskbørsten med sugekopp bak, den svarte.
4: Ja da, 15%. Tilbudet gjelder ikke på nett, så kom innom oss på IKEA om det er noe du trenger.
5: Ja da, jeg her.
6: En siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
7: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
8: Hvor var han da?
7: Han satt fast i et bitte lite regnskapsprogram.
6: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
9: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
10: Klas Olsson Kunderadio. Nå får du som er medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden i kjøkken og matskap. Velkommen til Clas Ohlson.
11: Vi fikser det. Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på hele byggeprosjektet ditt, koster det litt mindre å bruke hele ferien på terrassen. Så er det bare å sette i gang. Eller sette seg i solstolen og få terrassen fiks ferdig av våre anbefalte håndverkere. Alle trenger en makker. Babumpi boom, byggmakker.

0: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Sommeren er ikke helt over, og vi markerer det med en helt egen sommersluttkampanje. Vi leverer løsning for solskjerming både inndørs og utendørs. I tillegg tilbyr vi nå en garasjeport med kompromissløs kvalitet og sikkerhet. Bestill gratis befaring på markisemannen.no.
1: IKEA-kunderadio. Til og med lørdag er det IKEA Family-tilbud med 15% på nesten alt, bortsett fra kjøkken.
2: Sa du nesten alt?
1: Ja.
2: Men det gjelder vel ikke for alt i stua, soverommet, badet, barnerommet, kjelleren, garasjen, loftet og de små posene jeg kan legge i fryseren? Ikke de vel?
1: Jo da.
2: Oppvaskbørsten med sugekopp bak, den svarte?
1: Ja da, 15%. Tilbudet gjelder ikke på nett, så kom innom oss på IKEA om det er noe du trenger.
2: Ja da, jeg er her.
3: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
4: Gudbrandsdal Energi har hjulpet meg å spare på strømmen. Jeg gir dem 10 av 10.
3: Oss takke og fortsette oppdraget med å tilby strømreduserende tjenester. Og må være 10 av 10. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: En siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
2: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
3: Hvor var han da?
2: Han satt fast i et bitte lite regnskapsprogram.
1: Oi. Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
6: I butikk og på nett. Savanna.
7: Du,
8: ja?
7: Det er litt deilig at sommeren er på hell også.
8: Hæ? Hva mener du?
7: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
8: La meg gjette. Er det kampanje på Savanna?
7: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
8: Jeg visste det! Skal vi dra sammen?

0: Akkurat nå har kleskjeden Savannah kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
1: Savannah med Z.
2: Right Price Tiles kundeavisen.
3: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Klas Olsson kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden I kjøkken og matskap. Velkommen til Klas Olsson.
5: Enten du ikke stoler helt på deg selv.
6: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
5: Eller du ikke ser noe som helst.
6: Har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
5: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brillan. Vi ses!
7: Hei, hei! I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
8: Hei, jeg bestilte et bord til klokka 6.
9: Ja, velkommen. Skal jeg ta jakken din?
8: Takk.
9: Jeg har gjort klart et bord her inne ved vinduet, hvis du ikke foretrekker å sitte på kjøkkenet.
8: Nei takk, dette helt fint. Jeg tok en posten forresten. Det et brev til deg.
10: Flott!
11: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Oetker.
12: Akkurat nå det enda en kampanje hos Kaosen. Vi brukte ikke tiden på navnet, vi brukte den på prisene. Spar opp til 50% på hvite varer frem til 6. september. Skausen, velkommen til enkelt.
13: Nå byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter Jotun-Drygolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da det bare å sette I gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker.

0: Ingenting er som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen i hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjør at det hele stoppet opp før det egentlig kom i gang. Og mens du ser på det som er mer grushau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bomper bom, byggmakker.
1: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
2: En limrik.
1: Han ville bedriften bevare, og måtte finne penger å spare. Med kuttar ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalle alle kara. Og dama.
3: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
1: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spare.
4: Redd papiret. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice. I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
5: Gudbrandsdal Energi har hjulpet meg å spare på strømmen. Jeg gir dem 10 av 10.
4: Oss takke og fortsette oppdraget med å tilby strømreduserende tjenester. Og må være 10 av 10. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
6: Klas Olsson Kudderadio. Nå får du som er medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden i kjøkken og matskap. Velkommen til Klas Olsson.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: Right Price Tiles, kundeavisen.
2: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Hallo, mammas telefon?
4: Hei, Andrea, det er mormor.
3: Hei, mormor. Mamma, det er mormor.
4: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
3: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
5: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok? Ja. Ha det.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: I butikk og på nett. Savanna.
8: Du,
9: ja?
8: Det er litt deilig at sommeren er på hell også.
9: Hæ? Hva mener du?
8: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
9: La meg gjette. Er det kampanje på Savanna?
8: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
9: Jeg visste det! Skal vi dra sammen?
8: Ja.
10: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
7: Savanna med sett.
11: Hei, jeg har bestilt et bord til 6.
12: Ja, velkommen. Skal jeg ta jakken din?
11: Takk.
12: Jeg har gjort klart et bord her inne ved vinduet, hvis du ikke foretrekker å sitte på kjøkkenet.
11: Nei takk, dette er helt fint. Jeg tok en posten forresten. Det er et brev til deg.
13: Flott!
14: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Oetker.
15: Nei, men se her, ja. Står du og drikker kostråd?
11: Ja, er det noe galt med det, eller?
15: Nei, det er bare at jeg så sjelden ser deg bare drikke kostråd, liksom.
11: Pappa, jeg må vel ikke spise noe for å drikke et glass kostråd? Vær så snill.
15: Nei, ikke det jeg sier, bare uvant.
11: Ja.
10: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd, det er lett å like. Hilsen oss i opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
16: August kan fortsatt by på varme dager, lav sol og lange kvelder ute. Og med riktig solskjerming får du mer ut av dem. Hos Fasadeprodukter får du skreddersydd solskjerming, produsert på millimeteren for hjemmet ditt. I hele august får du opp til 45% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og et ekstra godt tilbud på vår robuste garasjeport. Gjør hjemmet klart for resten av sensommeren. Bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
17: IKEA kunderadio. Til og med lørdag er det IKEA Family-tilbud med 15% på nesten alt, bortsett fra kjøkken.
18: Sa du nesten alt?
17: Ja.
18: Men det gjelder vel ikke for alt i stua, soverommet, bade, barnerommet, kjelleren, garasjen, loftet og de små posene jeg kan legge i fryseren? Ikke de vel?
17: Jo da.
18: Oppvaskbørsten med sugekoppbak, den svarte?
17: Ja da, 15%. Tilbudet gjelder ikke på nett, så kom innom oss på IKEA om det er noe du trenger.
18: Ja da, jeg er her.

0: høre VG-nyhetene. Vår nye konge skal holde sin første tale til folket I løpet av de nærmeste dagene. I ettermiddag skal kong Håkon sammen med kronprinsesse Ingrid Alexandra holde kondolanseaudienser. Mellom klokken 17.30 og 17.50 kommer stortingspresidenten, preses I den norske kirke og høyesterettsjustitiarius. I dag skulle kong Harald og dronning Sonja ha feiret sin bryllupsdag. Det 58 år siden de ga hverandre sitt ja I Oslo Domkirke. Fotballstjerne Erling Braut Haaland og Jørgen Strand Larsen spilte med svart sørgebånd for å hedre kong Harald da de spilte kamp I går. De andre norske spillerne I Premier League har også bedt om å få bruke sørgebånd denne helgen.
1: Haaland og Strand Larsen startet på topp for hvert sitt lag, Manchester City og Crystal Palace, og Haaland skåret to av målene for City, som vant 4-1. Etter kampen delte Haaland en hilsen på X, der det sto «Norge I mitt hjerte I kveld». Landslaget møtte kong Harald på slottet etter at de nådde kvartfinalen I fotball-VM.
0: Reporter var Miriam Alsvik. I studio Kristin Strand, nyhetene for alt

0: Claes Olsson kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden I kjøkken og matskap. Velkommen til Claes Olsson.
1: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
2: Ja, det vanligvis full pris.
1: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
2: Ja, det korrekt.
1: For det 20% på flisen nå?
2: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
1: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
2: Ja, de får du I rabatt.
1: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
2: Ja.
3: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: IKEA kunderadio. Til og med lørdag det IKEA Family-tilbud med 15% på nesten alt, bortsett fra kjøkken.
5: Sa du nesten alt?
4: Ja.
5: Men det gjelder vel ikke for alt I stua, soverommet, badet, barnerommet, kjelleren, garasjen, loftet og de små posene jeg kan legge I fryseren? Ikke de vel?
4: Jo da.
5: Oppvaskbørsten med sugekopp bak, den svarte?
4: Ja da, 15%. Tilbudet gjelder ikke på nett, så kom innom oss på IKEA om det noe du trenger.
5: Ja da, jeg her.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: Hei, mamma.
2: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
1: Ja, ja, selvfølgelig.
2: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
1: Hva mener du?
2: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
1: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
2: Ja, det har vi alle.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Dere vet jo at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
5: En
4: limrik. Han ville bedriften bevare, og måtte finne penger å spare. Vi kutter ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalde alle kara. Og dama.
6: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
4: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spare.
3: Redd papiret. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice?
7: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt i varehusene og på jula.no.
8: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
9: Gudbrandsdal Energi har hjulpet meg å spare på strømmen. Jeg gir dem 10 av 10.
8: Oss takke og fortsette oppdraget med å tilby strømreduserende tjenester. Og må være 10 av 10. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
10: I butikk og på nett. Savanna.
11: Du?
12: Ja?
11: Det er litt deilig at sommeren er på hell også.
12: Hæ? Hva mener du?
11: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
12: La meg gjette. Er det kampanje på Savanna?
11: 30% på bluser og topper. Kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
12: Jeg visste det. Skal vi dra sammen?
11: Ja.
8: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
10: Savanna med sett.
8: Enten du ikke stoler helt på deg selv.
13: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
8: Eller du ikke ser noe som helst.
13: Har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
8: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brillan. Vi ses!
14: Akkurat nå er det enda en kampanje hos Kosen. Vi brukte ikke tiden på navnet, vi brukte den på prisene. Spar opp til 50% på hvitevarer frem til 6. september. Skausen, velkommen til enkelt.
8: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
15: Nå har Byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter Jotun Drygolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da er det bare å sette i gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en maker. Abom, bibom, Byggmaker.
16: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det er fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.

0: VG-nyhetene. USAs president Donald Trump kondolerer til Norge etter kong Haralds død. Våre tanker går til kongefamilien og hele Norge i denne vanskelige tiden. Trump beskriver kong Harald som en høyt respektert og elsket mann. I dag er det 58 år siden kong Harald og dronning Sonja ga hverandre sitt ja i Oslo Domkirke. Det skjedde etter en 9 år lang kamp for kjærligheten.
1: På 60-tallet var nemlig skikken slik at kronprinsen skulle gifte seg med en kvinne fra et av de andre europeiske kongehusene. Da han innledet forholdet til Sonja Haraldsen, sa både kong Olav, regjeringen, pressen og de fleste vennene nei. Til slutt ga kronprins Harald sin far et ultimatum. Hvis han ikke fikk gifte seg med Sonja, ville han forbli ugift.
0: Reporter Miriam Alsvik. Og dronning Sonja ble møtt av en lyslenke da hun reiste hjem til Kongsgården uten sin kong Harald i går kveld. Folk på Bygdøy hadde satt ut fakkelbokser langs alléen, og det var også lagt ned blomster. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.

0: S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
1: Enten synet ditt forandrer seg.
2: Er det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
1: Eller alt er som det alltid har vært.
2: Sett alt før, jeg. Ikke imponert.
1: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brilleland. Vi ses!
3: Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på hele byggeprosjektet ditt, koster det litt mindre å bruke hele ferien på terrassen. Så er det bare å sette i gang. Eller sette seg i solstolen og få terrassen fiks ferdig av våre anbefalte håndverkere. Alle trenger en makker. Babumpibom, byggmakker.
4: I butikk og på nett. Savanna.
5: Du,
6: ja?
5: Det er litt deilig at sommeren er på hell også.
6: Hæ? Hva mener du?
5: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
6: La meg gjette. Er det kampanje på Savanna?
5: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
6: Jeg visste det. Skal vi dra sammen?
5: Ja.
7: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
4: Savanna med Z.
8: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt i varehusene og på jula.no.
9: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
10: God kundeservice, gode avtaler, aldri noe tull. Svarer alltid på telefon.
9: Hos takke og fortsett oppdraget med gode avtaler. Og aldri noe tull. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdalen.
11: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Sommeren er ikke helt over, og vi markerer det med en helt egen sommersluttkampanje. Vi leverer løsning for solskjerming både inndørs og utendørs. I tillegg tilbyr vi nå en garasjeport med kompromissløs kvalitet og sikkerhet. Bestill gratis befaring på markismannen.no.
12: Klaus Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden i kjøkken og matskap. Velkommen til Klaus Olsson. Vi
13: fikser det. Hei mamma.
14: Hei du, kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
13: Ja, ja, selvfølgelig.
14: Åh, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
13: Hva mener du?
14: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
13: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
14: Ja, det har vi alle.
15: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
13: Hei, jeg bestilte et bord til klokka 6.
16: Ja, velkommen. Skal jeg ta jakken din?
13: Takk.
16: Jeg har gjort klart et bord her inne ved vinduet, hvis du ikke foretrekker å sitte på kjøkkenet.
13: Nei takk, dette er helt fint. Jeg tok en posten forresten. Det er et brev til deg.
17: Flott! Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Oetker.
18: IKEA Kunderadio. Til og med lørdag er det IKEA Family-tilbud med 15% på nesten alt, bortsett fra kjøkken.
19: Sa du nesten alt?
18: Ja.
19: Men det gjelder vel ikke for alt i stua, soverommet, bade, barnerommet, kjelleren, garasjen, loftet og de små posene jeg kan legge i fryseren? Ikke de vel?
18: Jo da.
19: Oppvaskbørsten med sugekopp bak, den svarte.
18: Ja da, 15%. Tilbudet gjelder ikke på nett, så kom innom oss på IKEA om det er noe du trenger.
19: Ja da, jeg er her.
9: Trenger du ny energi? Ja! Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
4: Enda en kampanje hos Skåsen. Kombiskap fra Gram med god plass og lavt lydnivå. Nå 4.999 kroner. Spar over 40%. Skåsen, velkommen til enkelt.

0: It was almost love. It was almost love.
1: Her er VG-nyhetene. Vår nye konge skal holde sin første tale til folket i løpet av den nærmeste tiden. I ettermiddag skal kong Haakon sammen med kronprinsesse Ingrid Alexandra holde kondolanseaudienser med stortingspresidenten, preses i den norske kirke og høyesterettsjustitiarius. Over hele landet legges det nå ut kondolanseprotokoller, slik at alle kan skrive en siste hilsen til kong Harald. I Oslo Rådhus legges den ut klokken 10 i dag, og blant de første til å signere er ordfører Anne Lindboe og byrådsleder Eirik La Solberg. Blomsterhavet utenfor slottet fortsetter å vokse. Slottsgartnerne rydder kontinuerlig og sørger for å tørke våte brev og gaver. Ingenting av det folk legger ned vil bli kastet, lover de. Dronning Sonja betydde alt for kong Harald, det fortalte han da de feiret 40-års bryllupsdag i 2008.
2: Kong Harald sa den gang at han var en helt annen person da han giftet seg med henne. Blant annet var han svært genert, men hun hjalp ham med å komme ut av det. Men han har også snakket om vedlikeholds- og reparasjonsarbeidet som er nødvendig i et hvert ekteskap. I dag skulle kong Harald og dronning Sonja feiret sin 58. bryllupsdag.
1: Reporter Miriam Alsvik, i studio Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.

0: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
1: En siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
2: Greit.
3: Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
2: Hvor var han da?
3: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
1: Oi. Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: August kan fortsatt by på varme dager, lav sol og lange kvelder ute. Og med riktig solskjerming får du mer ut av dem. Hos Fasadeprodukter får du skreddersydd solskjerming, produsert på millimeteren for hjemmet ditt. I hele august får du opp til 45% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og et ekstra godt tilbud på vår robuste garasjeport. Gjør hjemmet klart for resten av sensommeren. Bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
6: Klas Olsson Kunderadio. Nå får du som er medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden i kjøkken og matskap. Velkommen til Klas Olsson.
7: Vi fikser det.
8: Enten du ikke stoler helt på deg selv.
9: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
8: Eller du ikke ser noe som helst.
9: Jeg har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
8: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass. Hos Brilleland. Vi ses!
10: IKEA Kunderadio. Til og med lørdag er det IKEA Family-tilbud med 15% på nesten alt, bortsett fra kjøkken.
11: Sa du nesten alt?
10: Ja.
11: Men det gjelder vel ikke for alt i stua, soverom og bade, barnerom i kjelleren, garasjen, loftet og de små posene jeg kan legge i fryseren? Ikke de vel?
10: Jo da.
11: Oppvaskbørsten med sugekopp bak, den svarte?
10: Ja da, 15%. Tilbudet gjelder ikke på nett, så kom innom oss på IKEA om det er noe du trenger.
11: Ja da, jeg er her. Olav.

0: endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: Nei, men se her, ja. Står du og drikker kostråd?
2: Ja, det noe galt med det, eller?
1: Nei, det bare at jeg så sjelden ser deg bare drikke kostråd, liksom.
2: Pappa, jeg må vel ikke spise noe for å drikke et glass kostråd? Nei, vær så snill.
1: Nei, ikke det jeg sier, bare uvant.
2: Ja.
3: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss i opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
4: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen i hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjør at det hele stoppet opp før det egentlig kom i gang. Og mens du ser på det som mer grusau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bom, bom, byggmakker.
5: I butikk og på nett. Savanna.
6: Du, ja? Det litt deilig at sommeren på hell også.
7: Hæ? Hva mener du?
6: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
7: La meg gjette. Det kampanje på Savanna?
6: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
7: Jeg visste det! Skal vi dra sammen?
6: Ja.
8: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
5: Savanna med sett.
9: Enda en kampanje hos Gåsen. Navnet kjedelig, prisen ikke. Stekeovn fra AEG som rengjør seg selv, nå 4.999 kroner. Spar 55%. Skausen, velkommen til enkelt.
10: Right Price Tiles, kundeavisen.
11: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
12: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
13: Gudbrandsdal Energi har hjulpet meg å spare på strømmen. Jeg gir dem 10 av 10.
12: Oss takke og fortsette oppdraget med å tilby strømreduserende tjenester. Og må være 10 av 10. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.

Her VG-nyhetene. Også i dag strømmer folk til Slottsplassen for å legge ned blomster og hilsner til Kong Harald, eller for å sykle.

0: Det er veldig fint å se så mange som samles og legger blomster, og det viser virkelig at han har vært en betydd mye for mange, og ja, veldig fint å se så mange som har samlet.
1: Og det sa Sara fra Studinekoret Sirena. USAs president Donald Trump kondolerer til Norge etter kong Haralds død. Våre tanker går til kongefamilien og hele Norge i denne vanskelige tiden. Trump beskriver kong Harald som en høyt respektert og elsket mann. Fotballstjerne Erling Braut Haaland og Jørgen Strand Larsen spilte med svart sørgebånd for å hedre kong Harald da de spilte kamp i går. De andre norske spillerne i Premier League har også bedt om å få bruke sørgebånd denne helgen.
2: Haaland og Strand Larsen startet på topp for hvert sitt lag, Manchester City og Crystal Palace. Og Haaland skåret to av målene for City, som vant 4-1. Landslaget møtte kong Harald på slottet etter at de nådde kvartfinalen i fotball-VM.
1: Reporter Miriam Olsvik i studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.

0: Ingenting er som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen i hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjør at det hele stoppet opp før det egentlig kom i gang. Og mens du ser på det som er mer grushau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bomper bom, byggmakker.
1: Enten synet ditt forandrer seg.
2: Er det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
1: Eller alt er som det alltid har vært?
2: Sett alt før, ja. Ikke imponert.
1: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brilleland. Vi ses!
3: IKEA Kunderadio. Til og med lørdag er det IKEA Family-tilbud med 15% på nesten alt, bortsett fra kjøkken.
4: Sa du nesten alt?
3: Ja.
4: Men det gjelder vel ikke for alt i stua, soverom og bade, barnerom i kjelleren, garasjen, loftet og de små posene jeg kan legge i fryseren? Ikke de vel?
3: Jo da.
4: Oppvaskbørsten med sugekopp bak, den svarte?
3: Ja da, 15%. Tilbudet gjelder ikke på nett, så kom innom oss på IKEA om det er noe du trenger.
4: Ja da, jeg er her.
5: I butikk og på nett. Savanna.
6: Du,
7: ja?
6: Det er litt deilig at sommeren er på hell også.
7: Hæ? Hva mener du?
6: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
7: La meg gjette. Er det kampanje på Savanna?
6: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
7: Jeg visste det! Skal vi dra sammen?
6: Ja.
8: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
5: Savanna med Sett.
9: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
10: En siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
11: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
12: Hvor var han da?
11: Han satt fast i et bitte lite regnskapsprogram.
10: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
13: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
14: Right Price Tiles kundeavisen.
15: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
16: Hei, jeg bestilte et bord til 6.
17: Ja, velkommen. Skal jeg ta jakken din?
16: Takk.
17: Jeg har gjort klart et bord her inne ved vinduet, hvis du ikke foretrekker å sitte på kjøkkenet.
16: Nei takk, dette er helt fint. Jeg tok en posten forresten. Det er et brev til deg.
18: Flott!
19: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizza perfeksjon fra Dr.

0: endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: Få mer ut av sensommeren med riktig solskjerming. Forleng utetiden på terrassen, nytt behagelig skygge når sola står på, og hold hjemmet svalt på varme dager. Hos Kjells Markiser får du solskjerming laget på mål for hjemmet ditt, og vi hjelper deg hele veien, fra gratis befaring og oppmåling til ferdig montert løsning. Vi feirer august med opptil 40% rabatt på våre bestselger innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
2: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
3: Klas Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden i kjøkken og matskap. Velkommen til Klas Olsson.
4: Vi fikser det. Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyer jeg til en
5: limerick.
4: En limerick. Han ville bedriften bevara og måtte finne penger å spara. Med kuttar ut ark for skriva på bark. Nå kan han behalle alle kara og dama.
6: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
4: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spare.
7: Redd papiret. Bytt til ICE-bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. ICE.
8: Redd

0: Eminem og Rihanna, Love the Way You Lie på Energy på denne litt merkelige lørdagsformiddagen. Jeg heter Lotte og skal holde deg med selskap. Og det en litt rar dag. Etter vår kjære Kong Harald, alles bestefar, gikk ut av tiden i går morges. Men vi skal fortsatt spille musikk her på Energy. Du får litt Avicii, Somber og Florida rett etter litt nyheter.
1: Her VG-nyhetene. Folk fortsetter å komme langveis fra for å hedre Kong Harald på Slottsplassen. Arne Isaksen hadde tatt turen fra Halden for å legge ned blomster.
2: Han har vel betydd veldig mye at vi samlet som et folk. Og han har vært den som vi alltid ser opp til. Og at han støtter idretten vår. Så han folkekongen rett og slett.
1: Over hele landet legges det ut kondolanseprotokoller slik at alle kan skrive en siste hilsen til Kong Harald. I Oslo Rådhus legges den ut nå klokken 10, og blant de første til å signere ordfører Anne Lindbo og byrådsleder Eirik La Solberg. Det i dag 58 år siden Kong Harald og dronning Sonja ga hverandre sitt ja i Oslo Domkirke. Det skjedde etter en 9 år lang kamp for kjærligheten.
3: På 60-tallet var nemlig skikken slik at kronprinsen skulle gifte seg med en kvinne fra et av de andre europeiske kongehusene. Da han innledde forholdet til Sonja Haraldsen, sa både kong Olav, regjeringen, pressen og de fleste vennene nei. Til slutt ga kronprins Harald sin far et ultimatum. Hvis han ikke fikk gifte seg med Sonja, ville han forbli ugift. Gift.
1: Reporter Miriam Alsvik. I studio Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.

Avicii, Hey Brother på Energy City Music Only. Riktig god lørdag, min venn. Det en regnfull dag som jeg føler passer litt når det landesorg. Vår alles bestefar, altså Kong Harald, gikk ut av tiden I går, og det var en veldig merkelig følelse. Jeg visste ikke at det kom til å gå såpass inn på meg som det gjort. Og den følelsen der tror jeg ikke alene om å føle på. Men vi kan ikke bare...

0: bord her inne ved vinduet, hvis du ikke foretrekker å sitte på kjøkkenet?
1: Nei takk, dette helt fint. Jeg tok en posten forresten. Det et brev til deg.
2: Flott!
3: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Rødtger.
4: I Gudbrandsdal Energi har hos mange fornøyde strømkunder.
5: God kundeservice, gode avtaler, aldri noe tull. Svarer alltid på telefon.
4: Hos takke og fortsett oppdraget med gode avtaler. Og aldri noe tull. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
6: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
7: En
6: limrik. Han ville bedriften bevare, og måtte finne penger å spare. Vi kutter ut ark. For skriva på bark. Nå kan han behalde alle kara. Og dama.
8: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
6: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spare.
9: Redd papiret. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
10: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen i hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjorde at det hele stoppet opp før du egentlig kom i gang. Og mens du ser på det som mer grusau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bompibom, byggmakker.
11: Enten du ikke stoler helt på deg selv.
12: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
11: Eller du ikke ser noe som helst.
12: Har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
11: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brilleland. Vi ses!
13: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.

0: hører på Energy på denne litt merkelige lørdagsformiddagen. Jeg heter Lotte og skal holde deg med selskap frem til klokka to I dag. Det en litt rar dag. Vi alle litt påvirket, tror jeg, etter vår kjære kong Harald gikk ut av tiden I går morges. Det ligger blomster rundt omkring slottet, og selvfølgelig masse fine lys og brev til hele Norges bestefar. Det var sånn at da kong Harald pratet, da lyttet vi. Fordi det han sa, det satte spor I oss alle. Og jeg ønsker at Haralds ord, de skal leve videre.
1: Til hver og en av dere vil jeg si, jeg vet ikke hvordan det å ville være deg, men jeg vil veldig gjerne forstå. Hold fast ved at du et helt menneske på godt og vondt, som alle andre. Spesielt når andre glemmer å minne deg på det. Ta imot hjelp når du trenger det. Og vær til hjelp for andre når du kan. Jeg håper du kjenner at usynlige hender leier deg. Kanskje ikke alltid. Men at du har noe eller noen som gir deg styrke og håp. Husk at du har en stemme. Bruk den når du klarer.
0: Fine, kloke, varme ord fra Kong Harald fra hans nyttårstale 2024. Nå til mer musikk her på Energy, Taylor Swift, Uplight.

Alexa og Faithless New Religion på Energy denne litt rare lørdagsformiddagen. Lotte heter jeg og skal holde deg med selskap frem til klokka to I dag. Hvis du kjenner litt at du trist og du trenger noen å prate med, så det alltid åpen linje inn til oss. Du sender Energy til 2033, og det kan være alt fra en hilsen til et takk eller hva enn det måtte være. Jeg skal fortsette å spille musikk, nå litt Sia Unstoppable.

0: Sia Unstoppable på Energy denne lørdags formiddagen. Du får nyheter hver halvtime her på Energy, sånn at vi kan holde oss oppdaterte. Nå over til Kristin.
1: Her VG-nyhetene. Når Kong Håkon nå tar over som monark, kan han forme rollen sin selv, det sier kommentator Astrid Mæland.
2: Han kan jo gjøre endringer og gjøre ting annerledes enn sin far. Nå har jo de samarbeidet veldig tett, da, Kong Håkon og Kong Harald. Allerede i dag så ser vi at kronprinsesse Ingrid Alexandra er med på jobben, og nå er det liksom de to som er de fremste, og det er de som representerer Norge.
1: Folk fortsetter å strømme til slottet i Oslo for å minnes kong Harald. 8 år gamle Hanna har reist helt fra Bergen.
3: Det blir litt sånn rart, fordi jeg har alltid vokst opp med at kongen, kong Harald og dronning Sonja. Det føles litt sånn rart ut.
4: Hvordan tror du at den nye kongen vil gjøre jobben sin?
3: Jeg tror han vil gjøre en skikkelig bra jobb.
1: Reporter her var Miriam Alsvik. Også i Bergen vokser blomsterhavet ved den blå steinen. Mange har pakket inn brev, tegninger og andre hilsener i plast for å beskytte dem mot regnet. Byarkivar Jan Tore Helle sier til Bergens Tidende at det trolig blir Bergen Byarkiv som får oppgaven med å ta vare på brevene. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.

Bjørn Eidsvakt I takt med deg på Energy. Riktig god lørdag, min venn. Jeg håper det går bra med deg. Jeg heter Lotte og skal holde deg med selskap frem til klokka to her på Energy. Husk at det åpen linje inn til oss, Energy til 2033 eller Energy Norway på Snapchat. Nå, Miles Smith, nice to meet you.

0: Martin Garrix og Ed Sheeran repeat it på Energy på denne litt rare lørdagsformiddagen. I går gikk vår kjære kong Harald ut av tiden, og det er ordentlig trist. Men vi nordmenn, vi liker å samle oss når vi trenger det. Og I går så tok vi oss en tur opp til slottet, og der var det masse mennesker som hadde samlet seg.
1: Han har vært samlende for Norge, og så har han vært opptatt av at alle som vil være norsk, norsk. Og det synes jeg veldig fint. Så det veldig rørende å ha hatt en sånn konge. Jeg har vært veldig stolt av han som konge. Så jeg synes det veldig trist at han borte. En veldig viktig person.
0: Har du noe på hjertet, så det åpen linje inn til oss. Energy Norway på Snapchat, eller Energy til 2033.

0: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt I varehusene og på jula.no.
1: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
2: Gudbrandsdal Energi har hjulpet meg å spare på strømmen. Jeg gir dem 10 av 10.
1: Oss takke og fortsette oppdraget med å tilby strømreduserende tjenester. Og må være 10 av 10. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
3: Enten du ikke stoler helt på deg selv.
4: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
3: Eller du ikke ser noe som helst.
4: Har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
3: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass. Hos Brilleland. Vi ses!
5: IKEA kunderadio. Til og med lørdag det IKEA Family-tilbud med 15% på nesten alt, bortsett fra kjøkken.
6: Sa du nesten alt?
5: Ja.
6: Men det gjelder vel ikke for alt I stua, soverommet, badet, barnerommet, kjelleren, garasjen, loftet og de små posene jeg kan legge I fryseren? Ikke de vel?
5: Jo da.
6: Oppvaskbørsten med sugekopp bak, den svarte?
5: Ja da, 15%. Tilbudet gjelder ikke på nett, så kom innom oss på IKEA om det noe du trenger.
6: Ja da, jeg her.
7: Smør på selvkjøvik, den Frode.
8: Hei du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
7: Ja, det vanligvis full pris.
8: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%.
7: Ja, det korrekt.
8: For det 20% på flisen nå?
7: Ja, det det hele uka. Det stemmer det.
8: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
7: Ja, de får du I rabatt.
8: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
7: Ja.
9: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
10: Klas Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden I kjøkken og matskap. Velkommen til Klas Olsson. Vi
11: fikser det. Hallo, mammas telefon?
12: Hei, Andrea, det mormor.
11: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
12: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
11: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
13: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja, nå må du slutte å mase, ok?
12: Ja, det...
14: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
15: Enda en kampanje hos Skåsen. Kombiskap fra Gram med god plass og lavt lydnivå. Nå 4.999 kroner. Spar over 40%. Skausen, velkommen til enkelt.
16: I butikk og på nett. Savanna.
17: Du?
16: Ja?
17: Det litt deilig at sommeren på hell også.
16: Hæ? Hva mener du?
17: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
16: La meg gjette. Det kampanje på Savanna?
17: 30% på bluser og topper. Kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
16: Jeg visste det. Skal vi dra sammen?
17: Ja.
16: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
18: Savanna med sett.
19: Hei, jeg har bestilt et bord til klokka 6.
20: Ja, velkommen. Skal jeg ta jakken din?
19: Takk.
20: Jeg har gjort klart et bord her inne ved vinduet, hvis du ikke foretrekker å sitte på kjøkkenet.
19: Nei takk, dette helt fint. Jeg tok en posten forresten. Det et brev til deg.
21: Flott!
22: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Rødtker.
23: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. Fire ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.

0: Du hører på Energy på denne litt spesielle lørdagsformiddagen. I går så ble det bekreftet at Kong Harald har gått ut av tiden. Og hvis du trenger å prate eller har noe på hjertet, så det alltid åpen linje inn til oss her I Energy. Energy til 2033 eller Energy Norway på Snapchat. Nå nærmer klokka seg 11, og vi tar en nyhetsoppdatering.
1: Her VG-nyhetene. Kong Håkon kan velge å gjøre ting annerledes enn sin far, det sier VG-kommentator Astrid Mæland.
2: Han kan velge nye strategier, han kan bestemme seg for nye ting han vil fokusere på, kanskje han vil dra til nye steder, kanskje han vil ha nye digitale tilstedeværelser. Det en ny tid, og det kan kongen bestemme, det han som sjefen på hoffet.
1: Folk strømmer også I dag til Slottsplassen for å legge ned blomster og hilsener til Kong Harald eller for å synge.
3: Det veldig fint å se så mange som samles og legger blomster, og det viser virkelig at han har vært betydd mye for mange. Og ja, veldig fint å se så mange som samlet.
1: Det sa Sara fra Studinekoret Sirenene. Og slottsgartnerne rydder kontinuerlig I blomsterhavet utenfor slottet. De sørger for å tørke våte brev og gaver. Ingenting av det folk legger ned vil bli kastet, lover de. I dag skulle Kong Harald og dronning Sonja ha feiret sin bryllupsdag. Det 58 år siden de ga hverandre sitt ja I Oslo Domkirke. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.

Fire Cruise Break Your Heart på Energy Hit Music Only. Riktig god lørdag, min venn. Jeg håper det går bra med deg. Det en litt spesiell lørdag. Vår kjære kong Harald gikk ut av tiden I går morges. Men vi kan samle oss her og alltid finne trøst I musikken. Nå Teddy Swims, Mr. Know It All.

0: Clas Ohlson kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden I kjøkken og matskap. Velkommen til Clas Ohlson.
1: Right Price Tiles kundeavisen.
2: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger I året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
4: Nå byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter jotundrygolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da det bare å sette I gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en maker. Og bom, bom, byggmaker.
5: IKEA kunderadio. Til og med lørdag det IKEA Family-tilbud med 15% på nesten alt, bortsett fra kjøkken.
6: Sa du nesten alt?
5: Ja.
6: Men det gjelder vel ikke for alt I stua, soverommet, badet, barnerommet, kjelleren, garasjen, loftet og de små posene jeg kan legge I fryseren? Ikke de vel?
5: Jo da.
6: Oppvaskbørsten med sugekoppbak, den svarte?
5: Ja da, 15%. Tilbudet gjelder ikke på nett, så kom innom oss på IKEA om det noe du trenger.
6: Ja da, jeg her.
7: Hei, jeg bestilte et bord til klokka 6.
8: Ja, velkommen. Skal jeg ta jakken din?
7: Takk.
8: Jeg har gjort klart et bord her inne ved vinduet, hvis du ikke foretrekker å sitte på kjøkkenet.
7: Nei takk, dette helt fint. Jeg tok en posten forresten. Det et brev til deg.
6: Flott!
9: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Oetker.
10: Få mer ut av sensommeren med riktig solskjerming. Forleng utetiden på terrassen, nytt behagelig skygge når sola står på, og hold hjemme svalt på varme dager. Hos Kjells Markiser får du solskjerming laget på mål for hjemmet ditt, og vi hjelper deg hele veien, fra gratis befaring og oppmåling til ferdig montert løsning. Vi feirer august med opp til 40% rabatt på våre bestselger innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring I dag på kjellsmarkiser.no.
11: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
12: Enten du ikke stoler helt på deg selv.
13: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
12: Eller du ikke ser noe som helst.
13: Jeg har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
12: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brilleland. Vi ses!
14: Hei, mamma.
15: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
14: Ja, ja, selvfølgelig.
15: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
14: Hva mener du?
15: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
14: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
15: Ja, det har vi alle.
12: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: I butikk og på nett. Savannah.
2: Du,
3: ja?
2: Det er litt deilig at sommeren er på hell også.
3: Hæ? Hva mener du?
2: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
3: La meg gjette. Er det kampanje på Savannah?
2: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
3: Jeg visste det! Skal vi dra sammen?
2: Ja.
4: Akkurat nå har kleskjeden Savannah kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
1: Savannah med Z.
5: Enda en kampanje hos Skåsen. Kombiskap fra Gram med god plass og lavt lydnivå. Nå 4.999 kroner. Spar over 40%. Skåsen, velkommen til enkelt.

Benson Boone, In The Stars på Energy Hit Music Only. Riktig god lørdag, min venn. Jeg håper det går bra med deg. Jeg heter Lotte og skal holde deg med selskap fram til klokka to. Og husk at det alltid åpen linje inn til oss. Har du noe på hjertet, så få det inn til Energy Norway på Snap. Eller Energy til 2033.

energy, til og med på en dag som dette. Vi har rett og slett bestemt oss for at vi spiller musikk sånn som vi pleier, men så har vi nyheter hver halvtime, så at vi kan holde oss oppdaterte sammen. Jeg heter Lotte og skal være med deg frem til klokka to. Det alltid et åpen linje inn til oss, så har du noe på hjertet eller har lyst til å sende en hilsen, så det bare å få det inn på Energy Norway på Snapchat eller Energy til 2033. Nå, min venn, litt Coldplay og Paradise.

0: Miles Smith, stargazing på NRG på denne litt spesielle lørdagsformiddagen. Jeg heter Lotte og skal fortsette å holde deg med selskap helt fram til klokka to. Etter nyheter så hører vi fra Rihanna, Where Have You Been? Og deretter litt Benson Boone med Sorry I'm Here For Someone Else.
1: Her VG-nyhetene. Når kong Håkon nå tar over som monark, kan han forme rollen sin selv, sier kommentator Astrid Mæland.
2: Han kan jo gjøre endringer og gjøre ting annerledes enn sin far. Nå har jo de samarbeidet veldig tett, da, kong Håkon og kong Harald. Allerede I dag så ser vi at kronprinsesse Ingrid Alexandra med på jobben, og nå det liksom de to som de fremste, og det de som representerer Norge.
1: Folk kommer fortsatt langveis fra for å hedre kong Harald på Slottsplassen. Arne Isaksen hadde tatt turen fra Halden for å legge ned blomster.
3: Han har vel betydd veldig mye at vi samlet som et folk. Han har vært den som vi alltid ser opp til, og at han støtter idretten vår, så han folkekonge rett og slett.
1: Og USAs president Donald Trump kondolerer til Norge etter kong Haralds død. Våre tanker går til kongefamilien og hele Norge I denne vanskelige tiden. Trump beskriver kongen som en høyt respektert og elsket mann. I studio, Kristian Strand, nyhetene får du alltid på VG.

0: Du hører på Energy på denne litt spesielle lørdagen. I går så ble det kjent at Kong Harald har gått ut av tiden, og vi mimrer litt tilbake I dag her på Energy. Lotte heter jeg, og har funnet frem en av mine favorittaler fra Kong Harald. Kanskje en av de mest legendariske, og som satt spor I oss alle.
1: Nordmenn jenter som glad I jenter, gutter som glad I gutter, og jenter og gutter som glad I hverandre. Nordmenn tror på Gud, Allah, altet og ingenting. Nordmenn liker Grieg, Hugo, Hellbillies og Kari Bremnes. Med andre ord, Norge dere. Norge oss.
0: Ja, det kloke ord fra Kong Harald som I går gikk ut av tiden. Har du noe på hjertet, så få det inn, så vi sammen. Jeg holder av med selskap frem til klokka to I dag. Energy Norway på Snapchat eller Energy til 2033. Sunday mornings were your favorite. I used to meet you down on Woods Creek Road.

Riktig god lørdag, min venn. Så hyggelig at du har skrevet på Energy I dag på denne litt spesielle dagen. Lottet jeg og skal holde deg med selskapet frem til klokka to. Vi skal høre litt Vance Joy, Somber og Kygo om få strakser. Men nå, min venn, Axel og Ingrosso, Sun is Shining.

0: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Sommeren er ikke helt over, og vi markerer det med en helt egen sommersluttkampanje. Vi leverer løsning for solskjerming både inndørs og utendørs. I tillegg tilbyr vi nå en garasjeport med kompromissløs kvalitet og sikkerhet. Bestill gratis befaring på markismannen.no.
1: Hallo, mammas telefon?
2: Hei, Andrea, det er mormor.
1: Hei, mormor. Mamma, det er mormor.
2: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
1: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
3: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
2: Ja, det...
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Klas Olsson. Kunderadio. Nå får du som er medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden i kjøkken og matskap. Velkommen til Clas Ohlson.
6: Vi fikser det. Right Price Tiles kundeavisen.
7: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
2: God kundeservice, gode avtaler, aldri noe tull. Svarer alltid på telefon.
1: Hos takke og fortsett oppdraget med gode avtaler. Og aldri noe tull. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
3: Akkurat nå er det enda en kampanje hos Kosen. Vi brukte ikke tiden på navnet, vi brukte den på prisene. Spar opp til 50% på hvitevarer frem til 6. september. Skausen, velkommen til enkelt.
4: Hei, jeg har bestilt et bord til klokka 6.
5: Ja, velkommen. Skal jeg ta jakken din?
4: Takk.
5: Jeg har gjort klart et bord her inne ved vinduet, hvis du ikke foretrekker å sitte på kjøkkenet.
4: Nei takk, dette er helt fint. Jeg tok en posten forresten. Det er et brev til deg.
6: Flott!
7: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Oetker.
8: Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på hele byggeprosjektet ditt, koster det litt mindre å bruke hele ferien på terrassen. Så er det bare å sette i gang. Eller sette seg i solstolen og få terrassen fiks ferdig av våre anbefalte håndverkere. Alle trenger en makker. Babumpibom byggmakker.
9: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt i varehusene og på jula.no.
10: I butikk og på nett. Savanna.
11: Du,
12: ja.
11: Det litt deilig at sommeren på hell også.
12: Hæ? Hva mener du?
11: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
12: La meg gjette. Det kampanje på Savanna?
11: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
12: Jeg visste det! Skal vi dra sammen?
11: Ja!
13: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
14: Savanna med Z.
15: Enten du ikke stoler helt på deg selv.
16: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
15: Eller du ikke ser noe som helst.
16: Har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
15: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brilleland. Vi ses!
17: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
18: En limrik.
17: Han ville bedriften bevara og måtte finne penger å spara. Vi kutter ut ark for skriva på bark. Nå kan han behalde alle kara og dama.
19: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
17: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spare.
20: Redd papiret. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
21: IKEA kunderadio. Til og med lørdag er det IKEA Family-tilbud med 15% på nesten alt, bortsett fra kjøkken.
22: Sa du nesten alt?
21: Ja.
22: Men det gjelder vel ikke for alt i stua, soverommet, badet, barnerommet, kjelleren, garasjen, loftet og de små posene jeg kan legge i fryseren? Ikke de vel?
21: Jo da.
22: Oppvaskbørsten med sugekoppbak, den svarte.
21: Ja da, 15%. Tilbudet gjelder ikke på nett, så kom innom oss på IKEA om det er noe du trenger.
22: Ja da, jeg er her.

Vance Joy Riptide på Energy Hit Music Only. Låt etter jeg og skal fortsette å holde deg med selskap, og husk at det åpen linje inn til oss, Energy Norway på Snapchat eller Energy til 2033.

0: Whatever på Energy. Hit music only. Jeg heter Lotte og skal spille den deilige musikken for deg de neste timene. Avicii og Sandro Cavazza rett rundt hjørnet. Det også Alex Warn. Men aller først en liten nyhetsoppdatering.
1: Her VG-nyhetene. Mediedekningen I dag preges av Kong Haralds bortgang. For eksempel har papiravisene skiftet utseende på forsiden, sier kommentator Astrid Mæland.
2: Det går I svart og I grått, og det store bildet av Kong Harald og innholdet handler jo selvfølgelig om hvordan vi minnes han, og omtalen I norske live-dekninger og nettaviser og sånn jo preget av sorg og verdighet, vil jeg si.
1: Også I dag kommer folk til Slottsplassen for å minnes kong Harald. 8 år gamle Hanna har reist helt fra Bergen.
3: Det blir litt sånn rart, fordi jeg har alltid vokst opp med at kongen, kong Harald og dronning Sonja, det føles litt sånn rart ut.
4: Hvordan tror du at den nye kongen vil gjøre jobben sin?
3: Jeg tror han vil gjøre en skikkelig bra jobb.
1: Reporter var Miriam Alsvik. Oslo Domkirke inviterer til sørgegudstjeneste I morgen klokken 11. Det gjør også resten av landets 11 domkirker. I Oslo Domkirke det biskop Synnøve Gylver som leder gudstjenesten. Allerede I morgen startet arbeid med å sikre kirken før morgendagens gudstjeneste. Politiet regner med at oppmøtet blir langt større enn kapasiteten. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.

Riktig god lørdag, min venn. Klokka den har bikka 12, og du skal få mer deilig musikk her på Energy. Til tross for at det en litt rar dag etter at Kong Harald gikk ut av tiden I går morgen, så har vi fortsatt lyst til å spille musikk, og forhåpentligvis spre litt musikklede til deg som hører på. Låt etter jeg, og skal være med deg frem til klokka 2. Da det Joachim Kosarewski som tar over. Nå, min venn, Alex Warren, Fever Dream på Energy.

0: innen solskjerming og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring i dag på kjelsmarkiser.no.
1: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
2: God kundeservice, gode avtaler, aldri noe tull. Svarer alltid på telefon.
1: Ås takke og fortsett oppdraget med gode avtaler. Og aldri noe tull. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
3: Klas Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden i kjøkken og matskap. Velkommen til Klas Olsson.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: Hei, jeg bestilte et bord til klokka 6.
2: Ja, velkommen. Skal jeg ta jakken din?
1: Takk.
2: Jeg har gjort klart et bord her inne ved vinduet, hvis du ikke foretrekker å sitte på kjøkkenet.
1: Nei takk, dette er helt fint. Jeg tok en posten forresten. Det er et brev til deg.
3: Flott!
4: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Oetker.
5: Right Price Tiles, kundeavisen.
6: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: Enda en kampanje hos Skåsen. Kombiskap fra Gram med god plass og lavt lydnivå. Nå 4.999 kroner. Spar over 40%. Skausen, velkommen til enkelt.
8: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
9: Hallo, mammas telefon?
10: Hei, Andrea, det er mormor.
9: Hei, mormor. Mamma, det er mormor.
10: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
9: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
11: Mamma, hei, du, vi skal bytte. Ja, nå må du slutte å mase, ok? Ja, det...
12: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
13: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt i varehusene og på jula.no.
14: I butikk og på nett. Savanna.
15: Du,
16: ja?
15: Det er litt deilig at sommeren er på hell også.
16: Hæ? Hva mener du?
15: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
16: La meg gjette. Er det kampanje på Savanna?
15: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
16: Jeg visste det! Skal vi dra sammen?
15: Ja.
17: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
18: Savanna med Z.
19: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det er fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
20: Nå har byggmakker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter jotundrygolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da er det bare å sette i gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Bapompibom, byggmakker.
21: IKEA Kunderadio. Til og med lørdag er det IKEA Family-tilbud med 15% på nesten alt, bortsett fra kjøkken.
22: Sa du nesten alt?
21: Ja.
22: Men det gjelder vel ikke for alt i stua, soverommet, badet, barnerommet, kjelleren, garasjen, loftet og de små posene jeg kan legge i fryseren? Ikke de vel?
21: Jo da.
22: Oppvaskbørsten med sugekoppbak, den svarte?
21: Ja da, 15%. Tilbudet gjelder ikke på nett, så kom innom oss på IKEA om det er noe du trenger.
22: Ja da, jeg er her.
23: Enten du ikke stoler helt på deg selv.
24: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
23: Eller du ikke ser noe som helst.
25: Har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
23: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brillan. Vi ses!

Du hører på Energy på denne litt spesielle lørdagsformiddagen etter Kong Haralds bortgang I går morges. I landet vårt akkurat nå så skjer det veldig mange fine ting for å hedre den tidligere kongen vår. I Oslo, rett over klokka ni, så var det en gjeng studentkor som hadde samlet seg foran slottet og sang.

Og du hørte lyden av en gruppe studentkor som hadde samlet seg for å synge foran slottet i dag tidlig. Mer musikk skal du få her på Energy. Nå Sara Larsson.

Jeg heter Lotte og skal fortsette å holde deg med selskap her på Energy denne litt spesielle lørdags formiddagen. Jeg holder på helt frem til klokka to, da det Joakim Kosarewski som tar over. Musikken ruller og går, nå Imagine Dragons Believer. First day.

0: Du hører på Energy Hit Music Only, hvor det jeg, Lotte, som holder deg med selskap i dag, selv om det en litt spesiell dag etter Kong Haralds bortgang i går morges. Husk at det åpen linje inn til oss. Har du noe på hjertet, så send det inn. Energy til 2033 eller Energy Norway på Snapchat.
1: Her VG-nyhetene. En familie fra Asker ble trolig de første som møtte den nye dronningen. Dronning Mette Marit og prins Sverre Magnus kom hjem til Skaugum i det familien var der for å legge ned blomster i går kveld.
2: De kongelige valgte å gå ut av bilen og hilse på Kjersti Lind og barna Emilie på 14 og Marius på 12. Dronningen Mette Marit kunne ikke håndhilse på grunn av sykdommen, men prins Sverre Magnus gjorde det.
1: Reporter var Miriam Alsvik. På Oslo Rådhus har det nå dannet seg lang kø for å få skrive i kondolanseprotokollen. Ordfører Anne Lindbo sier Oslo en by i sorg.
3: Han var en helt fantastisk mann som har betydd så mye for både byen vår og landet vårt, og det altså grunnen til at folk kommer hit nå og vil vise kjærlighet og minnes han som den fantastiske kongen han var for oss alle.
1: Oslo Domkirke inviterer til sørgegudstjeneste i morgen klokken 11. Det gjør også resten av landets 11 domkirker. Allerede i morges startet arbeid med å sikre Oslo Domkirke før morgendagens gudstjeneste. Politiet regner med at oppmøtet blir langt større enn kapasiteten. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.

Takk for at du hører på Energy på denne litt spesielle lørdagen. Jeg heter Lotte og skal holde deg med selskapet frem til klokka to. Mer musikk kommer din vei enn nå Louis Capaldi Forget Me.

Lady Gaga, always remember us this way, her på Energy denne litt spesielle lørdags formiddagen etter Kong Haralds bortgang I går morges. Som sagt så har vi åpen linje inn til oss, Energy Norway på Snapchat. Der har vi blant annet fått inn en melding fra Christian, som hever glasset sitt og skriver skål for Harald. Vi har også fått en melding på sms'en vår. Takk for alt du var, Kong Harald. Jeg husker fortsatt dagen Kong Olav døde. Jeg gikk I 5. klasse, og vi fikk beskjeden på skolen en morgen. Hilsen Bjørnar. Takk for alt du har gjort for oss alle, kjære Kong Harald. Hvil I fred. Hilsen Erik og Maria I Voss. Send inn hvis du har noe på hjertet. Det kan være hva som helst, enten et minne, en takk eller en kondolanse. Jeg tar imot og leser opp fortløpende som det kommer. Nå til Maria Mena, mitt lille land på Energy.

0: Ingenting er som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen i hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjorde at det hele stoppet opp før det egentlig kom i gang. Og mens du ser på det som er mer grushau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bom, bom, byggmakker.
1: I butikk og på nett. Savanna.
2: Du,
3: ja?
2: Det er litt deilig at sommeren er på hell også.
3: Hæ? Hva mener du?
2: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
3: La meg gjette. Er det kampanje på Savanna?
2: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
3: Jeg visste det! Skal vi dra sammen?
2: Ja.
4: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
1: Savanna med Z.
5: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt i varehusene og på jula.no.
6: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Sommeren er ikke helt over, og vi markerer det med en helt egen sommersluttkampanje. Vi leverer løsning for solskjerming både inndørs og utendørs. I tillegg tilbyr vi nå en garasjeport med kompromissløs kvalitet og sikkerhet. Bestill gratis befaring på markisemannen.no.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
2: Gudbrandsdal Energi har hjulpet meg å spare på strømmen. Jeg gir dem 10 av 10.
1: Oss takke og fortsette oppdraget med å tilby strømreduserende tjenester. Og må være 10 av 10. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
3: Enten du ikke stoler helt på deg selv.
4: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
3: Eller du ikke ser noe som helst.
4: Har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
3: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brilleland. Vi ses!
5: Right Price Tiles, kundeavisen.
6: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
8: En siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
9: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
10: Hvor var han da?
9: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
11: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
12: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
13: IKEA Kunderadio. Til og med lørdag er det IKEA Family-tilbud med 15% på nesten alt, bortsett fra kjøkken.
14: Sa du nesten alt?
13: Ja.
14: Men det gjelder vel ikke for alt i stua, soverommet, badet, barnerommet, kjelleren, garasjen, loftet og de små posene jeg kan legge i fryseren? Ikke de vel?
13: Jo da.
14: Oppvaskbørsten med sugekoppbak, den svarte?
13: Ja da, 15%. Tilbudet gjelder ikke på nett, så kom innom oss på IKEA om det er noe du trenger.
14: Ja da, jeg er her.
15: Enda en kampanje hos Gåsen. Navnet er kjedelig, prisen er ikke. Stekeovn fra AEG som rengjør seg selv. Nå 4.999 kroner. Spar 55%. Skausen, velkommen til enkelt.
16: Klas Olsson, Kunderadio. Nå får du som er medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden i kjøkken og matskap. Velkommen til Klas Olsson.
17: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en limrik. Han ville bedriften bevara, og måtte finne penger å spara. Vi kuttar ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalde alle kara. Og dama.
18: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
17: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spara.
19: Redd papiret. Bytt til ICE-bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. ICE.

0: av 6, That's What I Want på Energy på denne litt spesielle lørdagen. Det regner I hovedstaden som passer fint. Du skal nå få litt nyheter på Energy.
1: Her VG-nyhetene. Norge har mottatt kondolanser fra mange land det siste døgnet, det forteller statsminister Jonas Gahr Støre til VG. De viser hvilken posisjon kong Harald hadde, ikke bare her hjemme, men også ute I verden, sier han. I en melding på Truth Social I natt kondolerer president Donald Trump til Norge og beskriver kongen som en høyt respektert og elsket mann. Kong Harald var glad I å fiske laks I Alta-elva. Hans Christian Kjelsberg har vært kongens personlige guide siden 1994.
2: Fantastisk menneske, kongen. Folkelig og ja, humoristisk og god å fiske og var god til å få fisk også. Så det har vært helt utrolig artig å kjenne ham.
1: Kong Håkon kan velge å gjøre ting annerledes enn sin far, det sier kommentator Astrid Mæland.
3: Han kan velge nye strategier, han kan bestemme seg for nye ting han vil fokusere på, kanskje han vil dra til nye steder, kanskje han vil ha nye digitale tilstedeværelser. Det en ny tid, og det kan kongen bestemme, det han som sjefen på hoffet.
1: I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.

Riktig god lørdag, min venn. Du hører på Energy, hvor det er jeg, Lotte, som holder deg med selskap denne litt spesielle lørdagen. Klokka den har bygget ett her på Energy, og vi skal spille mer musikk. Lilywood and the Prick er rett rundt hjørnet. Det er også Taylor Swift med Somber og Homewrecker. Du

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
2: Gudbrandsdal Energi har hjulpet meg å spare på strømmen. Jeg gir dem 10 av 10.
1: Oss takke og fortsette oppdraget med å tilby strømreduserende tjenester. Og må være 10 av 10. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
3: IKEA kunderadio. Til og med lørdag er det IKEA Family-tilbud med 15% på nesten alt, bortsett fra kjøkken.
4: Sa du nesten alt?
3: Ja.
4: Men det gjelder vel ikke for alt i stua, soverommet, badet, barnerommet, kjelleren, garasjen, loftet og de små posene jeg kan legge i fryseren? Ikke de vel?
3: Jo da.
4: Oppvaskbørsten med sugekoppbakk, den svarte?
3: Ja da, 15%. Tilbudet gjelder ikke på nett, så kom innom oss på IKEA om det er noe du trenger.
4: Ja da, jeg er her.
5: Få mer ut av sensommeren med riktig solskjerming. Forleng utetiden på terrassen, nytt behagelig skygge når sola står på, og hold hjemme svalt på varme dager. Hos Kjells Markiser får du solskjerming laget på mål for hjemmet ditt, og vi hjelper deg hele veien, fra gratis befaring og oppmåling til ferdig montert løsning. Vi feirer august med opptil 40% rabatt på våre bestselger innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
6: Hei, hei! I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke lika gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
7: Right Price Tiles kundeavisen.
8: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
9: Akkurat nå er det enda en kampanje hos Kaosen. Vi brukte ikke tiden på navnet, vi brukte den på prisene. Spar opp til 50% på hvitevarer frem til 6. september. Skausen, velkommen til Enkelt.
10: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news?
11: Nei, altså, Simon, du og jeg hadde jo et ledermøte, og der sa jo du noe smart.
10: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
11: Ja, at, du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
10: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
11: Ja, men du sa jo at...
12: Vent litt, får vi ikke mer frukt?
10: Oi, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
11: Nei, men da har Lise bestemt da at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Nei. Dessverre.
13: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice. Med eget
14: nett. I butikk og på nett. Savanna.
15: Du?
16: Ja?
15: Det er litt deilig at sommeren er på hell også.
16: Hæ? Hva mener du?
15: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
16: La meg gjette. Er det kampanje på Savanna?
15: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
16: Jeg visste det! Skal vi dra sammen?
15: Ja.
17: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
18: Savanna med Z.
19: Ingenting er som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen i hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjør at det hele stoppet opp før det egentlig kom i gang. Og mens du ser på det som er mer grusau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bom, bom, byggmakker.
20: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
21: Hallo, mammas telefon?
22: Hei, Andrea, det er mormor.
21: Hei, mormor. Mamma, det er mormor.
22: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
21: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
23: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
22: Ja.
24: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

Lilywood and the Prick, Prayer in C på Energy denne litt spesielle lørdagen. Jeg på plass I studio for å holde deg med selskapet frem til klokka to. Da kommer Joakim Kosarewski og tar over. Det åpen linje inn til oss. Har du noe på hjertet, så send det inn. Energy til 2033 eller Energy Norway på Snapchat. Mer musikk kommer din vei. Nå Taylor Swift, Up a Light.

Kygo Khaled og Griffin Save My Love på Energy. I går så gikk vår kjære Kong Harald ut av tiden, og vi mimrer litt om hans liv I dag. Låtet jeg og han på plass I studio for å gi deg den deilige musikken, men også litt selskap på denne litt rare dagen. Om bare noen få strakser så får du en nyhetsoppdatering her på Energy, med aller først Olivia Rodrigo Driver's License.

0: your street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Riktig god lørdag, klokka den har blitt 13:30, og vi klare for en nyhetsoppdatering.
2: Her VG-nyhetene. Statsminister Jonas Gahr Støre blant de mange som har tatt turen til Slottsplassen i Oslo i dag. Dette skjer en gang, og blomsterhavet vil ikke bli liggende. Vi må lagre det. Mediene på skjermene, og vi må lagre det i hjertet, sier Støre. Statsministeren understreker viktigheten av å komme sammen, både for å sørge over en konge, samt å ønske en ny velkommen. Og i Kristiansand strømmer folk til torvet for å minnes kong Harald, forteller reporter Fatia Mahmoud Farah.
3: Foran statuen av kong Haakon så blir blomsterhavet større og større. Noen kommer alene, andre kommer med familien. Vi har snakket med folk som selv var barn da kong Olav døde, og som kom i sammen med foreldrene sine, som i dag er her sammen med egne barn.
2: Og mediedekningen preges utvilsomt av kong Haralds bortgang i dag. For eksempel har papiravisene i dag skiftet utseende på forsiden, sier kommentator Astrid Mæland.
4: Det går i svart og i grått, og det store bildet av kong Harald og innholdet handler jo selvfølgelig om hvordan vi minnes han. Og omtalen i norske live-dekninger og nettaviser og sånn er jo preget av sorg og verdighet, vil jeg si.
2: I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.

Riktig god lørdag. Du hører på Energy for deg. Jeg låter som holder deg med selskap. Det skal jeg gjøre en halvtime til før Joakim Kosarewski tar over og henger med deg frem til klokka seks I kveld. Vi skal høre litt deilig musikk. Nå Imagine Dragons Enemy.

Bobby Brekstad og Faithless New Religion på denne litt spesielle lørdagen. I går så tok vi farvel med kongen vår. Han gikk ut av tiden klokka 06.35 i går morges. Vi holder sammen. Jeg holder deg med selskap og serverer deg litt musikk oppi alt dette her. Nå Coldplay A Sky Full of Stars på Energy.

0: Claes Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden I kjøkken og matskap. Velkommen til Claes Olsson.
1: Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på hele byggeprosjektet ditt, koster det litt mindre å bruke hele ferien på terrassen. Så det bare å sette I gang. Eller sette seg I solstolen og få terrassen fiks ferdig av våre anbefalte håndverkere. Alle trenger en makker. Babumpibom, byggmakker.
2: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger I året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det, sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
3: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
4: Gudbrandsdal Energi har hjulpet meg å spare på strømmen. Jeg gir dem 10 av 10.
3: Oss takke og fortsette oppdraget med å tilby strømreduserende tjenester. Og må være 10 av 10. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
5: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt I varehusene og på jula.no.
6: Right Price Tiles kundeavisen.
7: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
8: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
9: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
10: Hvor var han da?
9: Han satt fast I et bittelite regnskapsprogram.
8: Oi. Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
11: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
12: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Sommeren ikke helt over, og vi markerer det med en helt egen sommersluttkampanje. Vi leverer løsning for solskjerming både inndørs og utendørs. I tillegg tilbyr vi nå en garasjeport med kompromissløs kvalitet og sikkerhet. Bestill gratis befaring på markisemannen.no.
13: Enten synet ditt forandrer seg.
14: Er det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
13: Eller alt som det alltid har vært?
14: Sett alt før, jeg. Ikke imponert.
13: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brillan. Vi ses!

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: Hallo, ja.
2: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
1: Ja, det spørs hvor mange dere er.
2: Vi blir 2 stykker.
1: 2, det skal vi nok få til.
2: Skal jeg handle da, eller?
1: Greit, jeg setter på oven.
3: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Oetker.
4: Vi April & Bank Band, bandet som også en bank. Og vi egentlig her for å spille musikk, men nå fikk jeg akkurat inn en låne

0: banker bruker et kvartal på å behandle søknaden din. Gjør April av bank det, før vi rekker å spille ferdig en låt. Søk om opp til 25 millioner i lån på aprila.no.
1: IKEA kunderadio. Til og med lørdag er det IKEA Family-tilbud med 15% på nesten alt, bortsett fra kjøkken.
2: Sa du nesten alt?
1: Ja.
2: Men det gjelder vel ikke for alt i stua, soverommet, badet, barnerommet, kjelleren, garasjen, loftet og de små posene jeg kan legge i fryseren? Ikke de vel?
1: Jo da.
2: Oppvaskbørsten med sugekoppbak, den svarte?
1: Ja da, 15%. Tilbudet gjelder ikke på nett, så kom innom oss på IKEA om det er noe du trenger.
2: Ja da, jeg er her.

Riktig god lørdag, min venn. Jeg håper det står bra til med deg til tross for omstendighetene. Våre alles konge gikk bort og ut av tiden I går morges. Og allikevel så har vi bestemt oss for at vi spiller musikk som vanlig her på Energy, og så tar vi dette som et slags samlingspunkt. Joakim Kosarewski tar over fra klokka to. Du skal få masse deilig musikk og nyhetsoppdateringer hver halvtime. Nå Teddy Swims, Mr. Know It All på Energy.

0: Had Some Help, Post Malone, Morgan Wallen på Energy, og meg, Joakim Kosarewski, som skal holde deg med selskap. Musikken, den skal ikke stoppe, så den fortsetter veldig straks, men aller først så har vi en liten nyhetsoppdatering.
1: Her VG-nyhetene. Kong Haakon skal tale til folket klokka 19 i dag. Det blir hans første tale som monark. Den historiske talen en tradisjon og markerer inngangen til tronskiftet. Begravelsen til kong Harald kommer til å finne sted mellom 10 og 13 dager etter hans bortgang, sier kongehusekspert Ole-Jørgen Skjulstrud Hansen.
2: Og da vil den begynne med en høytidlig prosesjon fra slottet til Oslo Domkirke. Hvis den følger i malen fra kong Olav den 5.s død i 1991, så vil alle statsoverhodene og de høytstående gjestene følge etter bak kisten. Først bak båren, som da plassert på en kanonlavett, så vil kongens adjutantkorps marsjere, og så kommer da gjestene etterpå, og da også den norske kongefamilien ledet an av kong Haakon den 8.
1: Ved Oslo Rådhus har det nå dannet seg lang kø for å få skrive i kondolanseprotokollen. Oslo-ordfører Anne Lindbo sier Oslo en by i sorg.
3: Han var en helt fantastisk mann som har betydd så mye for både byen vår og landet vårt, og det også grunnen til at folk kommer hit nå og vil vise kjærlighet og minnes han som den fantastiske kongen han var for oss alle.
1: I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.

Det en litt spesiell helg og en litt spesiell sending for meg på Energy I dag. Vår konge gikk jo bort I går, og hvis du har en låt du har lyst til å høre eller har noe på hjertet, så send en melding til 2033 eller nå meg på Snapchat Energy Norway.

0: IKEA kunderadio. Til og med lørdag er det IKEA Family-tilbud med 15% på nesten alt, bortsett fra kjøkken.
1: Sa du nesten alt?
0: Ja.
1: Men det gjelder vel ikke for alt i stua, soverommet, badet, barnerommet, kjelleren, garasjen, loftet og de små posene jeg kan legge i fryseren? Ikke de vel?
0: Jo da.
1: Oppvaskbørsten med sugekopp bak, den svarte?
0: Ja da, 15%. Tilbudet gjelder ikke på nett, så kom innom oss på IKEA om det er noe du trenger.
1: Ja da, jeg er her.
2: Leter du etter en bil som tar deg hele

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: Right Price Tiles, kundeavisen.
2: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Enten synet ditt forandrer seg.
4: Er det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
3: Eller alt er som det alltid har vært?
4: Sett alt før, ja. Ikke imponert.
3: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brilleland. Vi ses!
5: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
6: Gudbrandsdal Energi har hjulpet meg å spare på strømmen. Jeg gir dem 10 av 10.
5: Oss takke og fortsette oppdraget med å tilby strømreduserende tjenester. Og må være 10 av 10. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
7: Hallo, mammas telefon?
8: Hei, Andrea, det er mormor.
7: Hei, mormor. Mamma, det er mormor.
8: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
7: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
9: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
8: Ja, det...
10: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
11: Hallo, ja.
8: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
11: Ja, det spørs hvor mange dere er.
8: Vi blir 2 stykker.
11: 2, det skal vi nok få til.
8: Skal jeg handle da, eller?
11: Greit, jeg setter på oven.
12: Suprema, premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema, pizzaperfeksjon fra Dr. Oetker.
13: Klaus Olsson, Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden i kjøkken og matskap. Velkommen til Klaus Olsson. Vi
14: fikser det. Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum. Nordens mest valgte strømleverandør.
15: Få mer ut av sensommeren med riktig solskjerming. Forleng utetiden på terrassen, nytt behagelig skygge når sola står på, og hold hjemme svalt på varme dager. Hos Kjells Markiser får du solskjerming laget på mål for hjemmet ditt, og vi hjelper deg hele veien, fra gratis befaring og oppmåling til ferdig montert løsning. Vi feirer august med opp til 40% rabatt på våre bestselger innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
16: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.

0: Det en spesiell lørdag I dag, og I går ble det kjent at vår kjære konge gikk bort. Og derfor velger vi på Energy å hedre hele Norges bestefar.
1: Nordmenn jenter som glad I jenter, gutter som glad I gutter, og jenter og gutter som glad I hverandre. Nordmenn tror på Gud, Allah, altet og ingenting. Nordmenn liker Grieg, Hugo, Hellbillies og Kari Bremnes. Med andre ord, Norge dere. Norge oss.
0: En samlende tale fra Kong Harald. Og hvis du har noe på hjertet, så send gjerne inn til 2033 eller nå oss på Snapchat Energy Norway.

0: meg, Joakim Kosarewski og Energy. Håper det står bra til med deg I dag. Man merker jo at det en litt spesiell stemning denne helga, og her på Energy så skal jeg gi deg musikken du trenger. Og så skal vi minnes vår
1: konge sammen. Her VG-nyhetene. I kveld taler kong Håkon den 8. For første gang til folket som monark. Den historiske minnetalen en tradisjon og markerer inngangen til tronskiftet. Talen klokka 19 I kveld og sendes direkte på VG. Dronning Sonja betydde alt for kong Harald. Det fortalte han da de feiret 40 års bryllupsdag I 2008.
2: Kong Harald sa den gang at han var en helt annen person da han giftet seg med henne. Blant annet var han svært genert, men hun hjalp ham med å komme ut av det. Men han har også snakket om vedlikeholds- og reparasjonsarbeidet som nødvendig I et hvert ekteskap. I dag skulle kong Harald og dronning Sonja feiret sin 58. Bryllupsdag.
1: Reporter Miriam Alsvik. Flere kor har tatt turen til Slottsplassen I dag, blant dem et barnekor fra Art, Musikal og Ballettskole.

God lørdag her fra meg, Joakim Kosarewski på Energy. Vi fortsetter den gode musikken her på kanalen. Nå skal vi få låta til Joe, End of Beginning.

hører på Energy med meg, Joachim Kosarewski, denne litt spesielle lørdagen. Det rører meg og varmer meg når jeg ser alt det fine som blir gjort foran slottet, og I dag litt over ni samlet et kor seg og sang nasjonalsangen.

du hørte lyden av et studentkor som sang nasjonalsangen foran slottet I dag tidlig. Mer av musikken du liker skal du få nå på Energy.

0: har hos mange fornøyde strømkunder.
1: Gudbrandsdal Energi har hjulpet meg å spare på strømmen. Jeg gir dem 10 av 10.
0: Oss takke og fortsette oppdraget med å tilby strømreduserende tjenester. Og må være 10 av 10. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
2: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
3: Ja, det vanligvis fullpris.
2: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
3: Ja, det korrekt.
2: For det 20% på flisen nå?
3: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
2: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
3: Ja, de får du i rabatt.
2: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
3: Ja.
4: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Enten du ikke stoler helt på deg selv.
6: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
5: Eller du ikke ser noe som helst.
6: Jeg har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
5: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brillan. Vi ses!
7: Akkurat nå det enda en kampanje hos Kaosen. Vi brukte ikke tiden på navnet, vi brukte den på prisene. Spar opp til 50% på hvitevarer frem til 6. september. Skausen, velkommen til enkelt.
8: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
9: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Sommeren ikke helt over, og vi markerer det med en helt egen sommersluttkampanje. Vi leverer løsning for solskjerming både inndørs og utendørs. I tillegg tilbyr vi nå en garasjeport med kompromissløs kvalitet og sikkerhet. Bestill gratis befaring på markisemannen.no.
10: Hallo, ja?
11: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
10: Ja, det spørs hvor mange dere er.
11: Vi blir 2 stykker.
10: 2? Det skal vi nok få til.
11: Skal jeg handle da, eller?
10: Greit, jeg setter på oven.
12: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Røtker.
13: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
14: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
15: Jeg gitt meg kaffe til så mange på jobben.
14: Unødvendig dyrt.
15: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
14: Oi.
16: Hvordan skal vi få kaffe da?
14: Ja, hvor skal vi få kaffe da?
15: Dere må ta med selv.
16: Hæ?
14: Ja, det... Ja, ja, det tøft. Sånn det bare, da blir det sånn dere.
16: Vi tar ikke med kaffen selv.
14: Ja, det var jo det han sa da.
17: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice?

Hei sann, og god lørdag. Mitt navn Joakim Kosarewski, og det litt spesielt å sitte her på Energy, som egentlig en kanal med full fres til vanlig, men som I dag skal være et sted hvor du enten kan koble av og tenke på noe annet, eller tenke på vår konge som gikk bort. Og jeg synes det så vakkert å se alle som bærer på blomster rundt omkring I gaten I Oslo. Han betydde og betyr mye for mange. Han var en samlende konge, og det fint å se at vi kan samle oss for han.

0: Nå har klokka blitt tre, og du hører på Energy. Jeg håper du har en fin lørdag, til tross for at det en tung helg. Jeg tenker også at dette stunden hvor det fint å samle familien og de du glad i, og dele minner som dere har av kongen. Det jeg tenker på når jeg tenker på kongen alle de fine talene han har hatt opp igjennom, og at han alltid har vært på plass i både gleder og sorg. Jeg tenker også det viktig at dere deler minner som spesielt for akkurat deres familie. Den fine musikken fortsetter her på Energy veldig straks, men nå skal vi få en liten nyhetsoppdatering.
1: Her VG-nyhetene. Tre av Kong Haralds seilervenner minnes ham som en god venn å ha med på havet. Einar Kofod forteller til VG at kongen var en av hans beste venner, som ga gode råd og støttet ham da livet var vanskelig. Kjell Inge Heiberg husker at kongen ville være en vanlig person da de var på havet, og at han aldri sto over det praktiske arbeidet. Bjørn Mørland Pedersen beskriver kongen som dyktig og fokusert med høye krav, men samtidig fantastisk humor.
2: Reporter Miriam Alsvik. Statsminister Jonas Gahr Støre blant de mange som har tatt turen til Slottsplassen i Oslo i dag. Dette skjer en gang, og blomsterhavet vil ikke bli liggende. Vi må lagre det. Mediene på skjermene, og vi må lagre det i hjertet, sier Støre. Statsministeren understreker viktigheten av å komme sammen både for å sørge over en konge samt å ønske en ny velkommen. Og blomsterhavet utenfor slottet fortsetter å vokse. Slottsgartnerne rydder kontinuerlig og sørger for å tørke våte brev og gaver. Ingenting av det folk legger ned vil bli kastet, lover de. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.

jeg ser på Instagram og ulike sosiale medier som folk deler, og jeg har lyst til å dele et dikt jeg leste av Trygve Skau. Kongen min kaster hodet bakover og ler med tannkjøttet. Det det ingen andre konger som gjør. Snakker om psykisk helse, gutter som liker gutter og jenter, jenter. Klemmer kona si og Johaug I frivillig dress fra 94. Spør om det finnes en som alle jeg kjenner glad I. Det kongen min. Ingen fler egentlig. Det nok derfor akkurat han kongen min. Og det synes jeg var et flott dikt. When your legs don't work like they used to before And I can't sweep you off of your feet

0: dette er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på røret i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompi Bom Byggmaker.
1: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
2: God kundeservice, gode avtaler, aldri noe tull. Svarer alltid på telefon.
1: Oss takke og fortsett oppdraget med gode avtaler. Og aldri noe tull. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
3: August kan fortsatt by på varme dager, lav sol og lange kvelder ute. Og med riktig solskjerming får du mer ut av dem. Hos Fasadeprodukter får du skreddersydd solskjerming, produsert på millimeteren for hjemmet ditt. I hele august får du opp til 45% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og et ekstra godt tilbud på vår robuste garasjeport. Gjør hjemmet klart for resten av sensommeren. Bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
4: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
5: Right Price Tiles kundeavisen.
6: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
8: Enten du ikke stoler helt på deg selv.
9: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
8: Eller du ikke ser noe som helst.
9: Jeg har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
8: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass. Hos Brillan. Vi ses!

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: Enda en kampanje hos Skåsen. Kombiskap fra Gram med god plass og lavt lydnivå. Nå 4.999 kroner. Spar over 40%. Skåsen, velkommen til enkelt.
2: Klas Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden I kjøkken og matskap. Velkommen til Klas Olsson. Vi
3: fikser det. Hallo, ja?
4: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord I kveld klokka 6.
3: Ja, det spørs hvor mange dere
4: Vi blir 2 stykker.
3: 2? Det skal vi nok få til.
4: Skal jeg handle da, eller?
3: Greit, jeg setter på oven.
5: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizza perfeksjon fra Dr. Oetker.

0: hører på Energy med meg, Joakim Kosarewski. Og det har vært mange her på huset som har tatt turen opp til slottet og spurt hva kongen betyr for dem.
1: Han har vært samlende for Norge, og så har han vært opptatt av at alle som vil være norsk, norsk. Og det synes jeg veldig fint. Så det veldig rørende å ha hatt en sånn konge. Jeg har vært veldig stolt av han som konge. Så jeg synes det veldig trist at han borte. En veldig viktig person.
0: Og jeg sikker på at alle kan kjenne seg igjen I det som blir sagt her. Jeg føler nesten at hvis jeg hadde møtt på kongen, så kunne jeg gitt han en klem. Folkets konge.

Du hører på Energy med meg, Joakim Kosarewski, som skal holde deg med selskap frem til klokken 6 denne lørdagen. Vi kommer til å ha en nyhetssending hver halvtime som skal holde deg oppdatert med hva som skjer. Og har du noe på hjertet som du vil at jeg skal formidle, så send gjerne en snap til meg på Energy Norway.

0: Heisan, du hører på Energy med meg, Joakim Kosarewski. Jeg sjekker litt inn på VG for å se om det noe jeg kan dele med dere, og akkurat nå ser jeg at man kan gå inn og tenne et lys og skrive en hilsen til kongen. Det 345.000 som har tent et lys inne på VG allerede, og det et flott bilde av slottet med et hav av lys foran. Så hvis du ikke har muligheten til å dra til slottet, så synes jeg dette en fin markering. Veronica Andersen fra Hauglandshella skriver «Hvil i fred, kjære gode kongen vår».
1: Her VG-nyhetene. Kong Haakon har nå forlatt Skaugum. Han skal sammen med kronprinsesse Ingrid Alexandra holde kondolanseaudienser med stortingspresidenten preses I den norske kirke og høyesterettsjustitiarus på slottet. Klokka 19 skal han også tale til folket for første gang som monark. Kong Harald har hatt stor betydning for det samiske folket, forteller reporter Martin Lægland fra Kautokeino.
2: Vi på plass her I Kautokeino I Indre Finnmark ved Sami Alavskovla. Her kan vi se at det flagges på halv stang. Kongen var viktig for det samiske folket I Norge, spesielt etter han under en åpning av Sametinget I 1997 beklaget for måten samene var blitt behandlet av den norske staten.
1: I Kristiansand strømmer folk til torvet for å minnes kong Harald, forteller reporter Fatia Mahmoud Farah.
3: Foran statuen av kong Haakon så blir blomsterhavet større og større. Noen kommer alene, andre kommer med familien. Vi har snakket med folk som selv var barn da kong Olav døde og som kom I sammen med foreldrene sine, som I dag her sammen med egne barn.
1: I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.

Det er en litt spesiell lørdag her på Energy. Han var en konge, selvfølgelig, men for mange var han også Harald. Med humoren, de tørre kommentarene, glimt I øyet og en helt egen evne til å få oss til å smile. Gjennom så mange år har han vært en trygg og kjent stemme I både gode og vanskelige tider. Og selv om vi aldri kjente han personlig, så føles det likevel som om vi har mistet en som alltid der for oss. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

Heisan, jeg Joakim Kosarewski, og dette Energy. I tunge tider synes jeg at Norge det flotteste stedet å være. Vi tar litt ekstra vare på de rundt oss og viser støtte. Jeg har fått inn en melding fra Jørgen. Kjære Kong Harald, tusen takk for at du samlet landet vårt når vi trengte det mest. Du vil bli savnet. Hilsen, Jørgen. Hvis du har noe du vil dele, så send gjerne en liten pling på Snapchat Energy Norway.

0: enten du ikke stoler helt på deg selv.
1: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
0: Eller du ikke ser noe som helst.
1: Har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
0: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brilleland. Vi ses!
2: Hei, hei! I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
3: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobilen. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker på Bompibom Byggmaker.
4: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
5: En
4: limrik. Han ville bedriften bevare, og måtte finne penger å spare. Med kuttar ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalde alle kara. Og dama.
6: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
4: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spare.
7: Redd papiret. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice. Gjett med eget
8: nett. Right Price Tiles kundeavisen.
9: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
10: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
11: God kundeservice, gode avtaler, aldri noe tull. Svarer alltid på telefon.
10: Ås takke og fortsett oppdraget med gode avtaler. Og aldri noe tull. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
12: Klas Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden i kjøkken og matskap. Velkommen til Klas Olsson. Vi
13: fikser det. Hallo, ja?
14: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
13: Ja, det spørs hvor mange dere
14: Vi blir 2 stykker.
13: 2? Det skal vi nok få til.
14: Skal jeg handle da, eller?
13: Greit. Jeg setter på oven.
15: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizza perfektion fra Dr. Oetker.

0: endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt I varehusene og på jula.no.
2: Hei, mamma.
3: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
2: Ja, ja, selvfølgelig.
3: Å, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
2: Hva mener du?
3: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex enda?
2: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
3: Ja, det har vi alle.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Få mer ut av sensommeren med riktig solskjerming. Forleng utetiden på terrassen, nytt behagelig skygge når sola står på, og hold hjemme svalt på varme dager. Hos Kjells Markiser får du solskjerming laget på mål for hjemmet ditt, og vi hjelper deg hele veien, fra gratis befaring og oppmåling til ferdigmontert løsning. Vi feirer august med opptil 40% rabatt på våre bestselger innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring I dag på kjellsmarkiser.no.
6: Akkurat nå det enda en kampanje hos Kaosen. Vi brukte ikke tiden på navnet, vi brukte den på prisene. Spar opp til 50% på hvitevarer frem til 6. september. Skausen, velkommen til enkelt.
7: IKEA Kunderadio. Til og med lørdag det IKEA Family-tilbud med 15% på nesten alt, bortsett fra kjøkken.
8: Sa du nesten alt?
7: Ja.
8: Men det gjelder vel ikke for alt I stua, soverommet, badet, barnerommet, kjelleren, garasjen, loftet og de små posene jeg kan legge I fryseren? Ikke de vel?
7: Jo da.
8: Oppvaskbørsten med sugekopp bak, den svarte?
7: Ja da, 15%. Tilbudet gjelder ikke på nett, så kom innom oss på IKEA om det noe du trenger.
8: Ja da, jeg her.

Heisan og god lørdag til deg, min flotte lytter. Musikken skal fortsette som vanlig her på Energy, og nå skal vi høre fra Somber, Home Brew.

0: Hei sann, mitt navn Joakim Kosarewski, og du hører på Energy Hit Music Only. I dag skal vi både høre på musikk, høre på noen taler fra kongen, og generelt prøve å ha en best mulig lørdag som mulig. Nå skal vi få en liten nyhetsoppdatering.
1: Her VG-nyhetene. Kong Håkon har nå ankommet slottet. Her skal han sammen med kronprinsesse Ingrid Alexandra snart holde kondolanseaudienser, sier kongehusekspert Trond Norén Isaksen.
2: For stortingspresidenten, høyesterettsjustitiarius, og preses I den norske kirke, som altså den ledende biskopen, sjefsbiskopen kan man kalle det, Olav Fikse Tveit. Ikke statsministeren, og det jo fordi at statsministeren møtte han I statsråd I går. Men ellers det liksom at de tre statsmaktene jo storting, regjering og høyesterett, og så det selvfølgelig da kirka, som skal spille en vesentlig rolle I gravferden til kongen.
1: Den nye kongen skal også tale til nasjonen klokka 19 I kveld. Norge har mottatt kondolanser fra mange land det siste døgnet. Det viser hvilken posisjon kong Harald hadde, ikke bare her hjemme, men også ute I verden, sier statsminister Jonas Gahr Støre. Og kong Harald var glad I å fiske I Alta Elva. Hans Christian Kjelsberg har vært kongens personlige guide siden 1994.
3: Fantastisk menneske, kongen. Folkelig og humoristisk og god å fiske og var god til å få fisk også. Så det har vært... Helt utrolig artig å kjenne han.
1: I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.

Jeg sjekker litt inn på VG for å se om det noe jeg kan dele med dere, og akkurat nå så kan man gå inn og tenne et lys og skrive en hilsen til kongen. Det snart 350.000 som har tent lys inne på VG allerede. Og det et flott bilde av slottet med et hav av lys foran. Så hvis du ikke har muligheten til å dra fysisk på slottet, så dette en fin markering, synes jeg. Veronica Andersen fra Hauglandshella skriver «Hvil i fred, kjære gode kongen».

Dette er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker, og bom, bom, byggmaker.

0: endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration til hele ukens matpakker.
1: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortum. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
2: Klas Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden I kjøkken og matskap. Velkommen til Klas Olsson.
3: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Sommeren ikke helt over, og vi markerer det med en helt egen sommersluttkampanje. Vi leverer løsning for solskjerming både inndørs og utendørs. I tillegg tilbyr vi nå en garasjeport med kompromissløs kvalitet og sikkerhet. Bestill gratis befaring på markisemannen.no.
4: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
5: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
6: Hvor var han da?
5: Han satt fast I et bittelite regnskapsprogram.
4: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
9: Gudbrandsdal Energi har hjulpet meg å spare på strømmen. Jeg gir dem 10 av 10.
8: Oss takke og fortsette oppdraget med å tilby strømreduserende tjenester. Og må være 10 av 10. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.

0: garasjen, loftet og de små posene jeg kan legge i fryseren. Ikke de vel?
1: Jo da.
0: Oppvaskbørsten med sugekopp bak, den svarte.
1: Ja da, 15%. Tilbudet gjelder ikke på nett, så kom innom oss på IKEA om det noe du trenger.
0: Ja da, jeg her.
2: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
3: Right Price Tiles, kundeavisen.
4: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

hører på Energy med meg, Joakim Koserewski, som skal holde deg med selskapet frem til klokken 6 denne lørdagen her. Vi kommer til å ha en nyhetssending hver halvtime som skal holde deg oppdatert på hva som skjer. Og har du noe på hjertet som du vil at jeg skal formidle, så send gjerne en snap til Energy Norway.

Karpe med låta Her. Er en veldig spesiell låt når landet var I sorg etter 22. juli. Så fant mange trøst I den. Og det var mange som også fant trøst I vår flotte konge. Han følte med oss, turte å vise sårbarhet, noe som står I stor respekt hos mange.

0: morgen til deg, min flotte lytter. Mitt navn Joakim Kosarewski, og du hører på Energy, hit music only. Jeg skal holde deg med selskap frem til klokken 6, og vi skal høre på mye god musikk sammen.
1: Her VG-nyhetene. Kong Haralds siste oppdrag I det offisielle programmet til Kongehuset fant sted på slottet for bare 3 uker siden. Fredag 7. august hadde han audiens med forsvarsminister Tore O. Sandvik og ledet sitt siste statsråd.
2: Statsråd en av kongens viktigste oppgaver. Da samles regjeringen hos kongen på slottet, og formelle politiske beslutninger blir vedtatt. Kronprins Håkon var også med på kong Haralds siste oppdrag. Nå det hans tur som kong Håkon til å lede statsråd, sammen med kronprinsesse Ingrid Alexandra når hun har mulighet.
1: Reporter Miriam Alsvik. Statsminister Jonas Gahr Støre deltar I minnegudstjenesten for kong Harald I morgen søndag, det melder NTB. Minnegudstjenesten avholdes I Oslo Domkirke klokka 11. Og tirsdag klokka 13 skal kong Håkon avlegge ed til Stortinget. Det hele blir vist på storskjerm på Eidsvolls plass foran Stortinget. Han skal da love å sverge å regjere Norge I tråd med landets konstitusjon og lover. Folk strømmer fortsatt til Slottsplassen I Oslo, og noen av dem som har vært der nå I ettermiddag kan ha sett dronning Sonja. Hun sto en stund ved vinduet og så ut mot menneskene som hadde samlet seg på plassen sammen med prinsesse Märtha Louise og mot Angelica Behn. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.

0: with your swim top still wet.
1: Du hører på Energy med meg, Joakim Kosarewski, som skal holde deg med selskap fram til klokka seks denne lørdagen. Vi kommer til å ha en nyhetssending hver halvtime som skal holde deg oppdatert på hva som skjer. Og har du noe på hjertet som du vil at jeg skal formidle, så send gjerne en snap til Energy Norway.

Ifølge VG så er det satt at Kong Håkon skal holde tale til folket klokken 7 i kveld. Og det står her at Hans Majestet Kong Håkon skal holde en minnetale over sin far Kong Harald. Og den historiske talen er en tradisjon som markerer inngangen til troneskiftet. Så hvis det er noe for deg, så vet du at den talen er klokken 7 i kveld.

0: Få mer ut av sensommeren med riktig solskjerming. Forleng utetiden på terrassen, nytt behagelig skygge når sola står på, og hold hjemme svalt på varme dager. Hos Kjells Markiser får du solskjerming laget på mål for hjemmet ditt, og vi hjelper deg hele veien, fra gratis befaring og oppmåling til ferdig montert løsning. Vi feirer august med opp til 40% rabatt på våre bestselger innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
1: Enten synet ditt forandrer seg,
2: er det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
1: Eller alt er som det alltid har vært?
2: Sett alt før, ja. Ikke imponert.
1: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brillan. Vi ses!
3: Dette er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bom Pi Bom Byggmaker.
4: IKEA kunderadio. Til og med lørdag er det IKEA Family-tilbud med 15% på nesten alt, bortsett fra kjøkken.
5: Sa du nesten alt?
4: Ja.
5: Men det gjelder vel ikke for alt i stua, soverommet, badet, barnerommet, kjelleren, garasjen, loftet og de små posene jeg kan legge i fryseren? Ikke de vel?
4: Jo da.
5: Oppvaskbørsten med sugekopp bak, den svarte?
4: Ja da, 15%. Tilbudet gjelder ikke på nett, så kom innom oss på IKEA om det er noe du trenger.
5: Ja da, jeg er her.
6: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
7: God kundeservice, gode avtaler, aldri noe tull. Svarer alltid på telefon.
6: Hos takke og fortsett oppdraget med gode avtaler. Og aldri noe tull. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
8: Enda en kampanje hos Skåsen. Kombiskap fra Gram med god plass og lavt lydnivå. Nå 4.999 kroner. Spar over 40%. Skausen, velkommen til enkelt.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
2: Nå fyller jula på med enda flere salgstyp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt i varehusene og på jula.no.
3: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
4: Oda bare klemmer inn at vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på veien med, du vet, resten av hyttefolk.
5: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
6: Hei, mamma.
7: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
6: Ja, ja, selvfølgelig.
7: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
6: Hva mener du?
7: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
6: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
7: Ja, det har vi alle.
8: Jeg vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Right Price Tiles kundeavisen.
10: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
11: Klas Olsson kunderadio. Nå får du som er medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden i kjøkken og matskap. Velkommen til Klas Olsson.

0: Du hører på Energy med meg, Joakim Kosarewski. Og det har vært mange her på huset som har tatt turen opp til slottet og spurt hva kongen betyr for dem.
1: Han har vært samlende for Norge, og så har han vært opptatt av at alle som vil være norsk, norsk. Og det synes jeg veldig fint. Så det veldig rørende å ha hatt en sånn konge. Jeg har vært veldig stolt av han som konge. Så jeg synes det veldig trist at han borte. En veldig viktig person.
0: Og jeg sikker på at alle kan kjenne seg igjen i det som blir sagt her. Jeg føler nesten at hvis jeg hadde møtt på kongen, så kunne jeg gitt han en klem. Folkets konge var han.

0: klokka blitt fem. Du hører på Energy, og mitt navn Joakim Kosarewski. Og det en litt spesiell dag på Energy. Vi pleier å ha full energi her på kanalen, men I dag synes vi det viktig å markere kongens bortgang på en fin måte. Så hvis du har noe på hjertet, send gjerne inn til Energy Norway på Snapchat, så skal jeg formidle det videre. Musikken fortsetter etter en liten nyhetsoppdatering.
1: Her VG-nyhetene. Kong Håkon holder sin første tale til nasjonen som monark klokka 19 I kveld. Følger han tradisjonen blir det en minnetale, sier kongehusekspert Trond Norén Isaksen.
2: Det ikke en programerklæring om at nå skal jeg gjøre sånn og sånn og forandre på det og det og videreføre det og det. Det vil liksom være en litt mer generell tale til ære for kong Harald. Og så vil det jo selvfølgelig være den nye kongens, du kan si, første direkte møte med folket. Vi har jo sett ham I går I TV-opptak, og vi har sett ham når han har kjørt forbi I bil og så videre. Men dette vil jo være hans mulighet til å henvende seg direkte til folket for første gang som konge.
1: Statsminister Jonas Gahr Støre deltar I minnegudstjenesten for kong Harald I morgen klokka 11, det melder NTB. Minnegudstjenesten avholdes I Oslo Domkirke. Finansminister og tidligere statsminister Jens Stoltenberg forteller om en hjertevarm konge han kunne snakke fortrolig med I et intervju med VG.
3: Han forteller om da kong Harald var skeptisk til å skille stat og kirke, noe som ble den eneste saken der kongen tydelig markerte et politisk standpunkt overfor Stoltenberg. Kong Harald spurte også om råd da daværende kronprins Håkon ville gifte seg med Mette Marit. Da var de enige om at kjærligheten vinner.
1: Reporter Miriam Alsvik. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for det alltid på VG.

Hei sånn, og god lørdag til deg, min flotte lytter. Du hører på Energy, hit music only. Og en ting jeg synes har vært vakkert å se alle som bærer på blomster rundt omkring I gatene I Oslo. Han betydde og betyr mye for mange. Han var en samlende konge, og det fint å se at vi kan samle oss for han.

0: på Oda. Bare klemmer inn at
1: vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på vei med, du vet, resten av hyttefolk.
0: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
2: August kan fortsatt by på varme dager, lav sol og lange kvelder ute. Og med riktig solskjerming får du mer ut av dem. Hos fasadeprodukter får du skreddersydd solskjerming, produsert på millimeteren for hjemmet ditt. I hele august får du opp til 45% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og et ekstra godt tilbud på vår robuste garasjeport. Gjør hjemmet klart for resten av sensommeren. Bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
0: En siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
3: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
4: Hvor var han da?
3: Han satt fast i et bitte lite regnskapsprogram.
0: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Nei, men se her, ja. Står du og drikker kostråd?
7: Ja, er det noe galt med det, eller?
6: Nei, det er bare at jeg så sjelden ser deg bare drikke kostråd, liksom.
7: Pappa, jeg må vel ikke spise noe for å drikke et glass kostråd? Vær så snill.
6: Nei, ikke det jeg sier, bare uvant.
7: Ja.
8: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd, det er lett å like. Hilsen oss i opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
9: Akkurat nå er det enda en kampanje hos Kaosen. Vi brukte ikke tiden på navnet, vi brukte den på prisene. Spar opp til 50% på hvitevarer frem til 6. september. Skausen, velkommen til enkelt.
10: Hei, vi er Aprila Bank Band, og her kommer en låt til alle dere som trenger å stresse litt ned.

0: Nordea, vi i Aprila Bank liker å gjøre det lett for små og mellomstore bedrifter. Vi behandler søknader på opp til 25 millioner i lån på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no.
1: Right Price Tiles, kundeavisen.
2: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: IKEA kunderadio. Til og med lørdag er det IKEA Family-tilbud med 15% på nesten alt, bortsett fra kjøkken.
4: Sa du nesten alt?
3: Ja.
4: Men det gjelder vel ikke for alt i stua, soverommet, badet, barnerommet, kjelleren, garasjen, loftet og de små posene jeg kan legge i fryseren? Ikke de vel?
3: Jo da.
4: Oppvaskbørsten med sugekopp bak, den svarte?
3: Ja da, 15%. Tilbudet gjelder ikke på nett, så kom innom oss på IKEA om det er noe du trenger.
4: Ja da, jeg er her.
5: Enten synet ditt forandrer seg.
6: Er det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
5: Eller alt er som det alltid har vært?
6: Sett alt før, ja. Ikke imponert.
5: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brilleland. Vi ses!
7: Hallo, ja.
8: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
7: Ja, det spørs hvor mange dere er.
8: Vi blir 2 stykker.
7: 2? Det skal vi nok få til.
8: Skal jeg handle da, eller?
7: Greit, jeg setter på oven.
9: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Oetker.
10: Gudbrandsdal Energi har hos mange fornøyde strømkunder.
11: God kundeservice, gode avtaler, aldri noe tull. Svarer alltid på telefon.
10: Hos takke og fortsett oppdraget med gode avtaler. Og aldri noe tull. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
12: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt i varehusene og på jula.no.
13: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Pompebom Byggmakker.
14: I know you moved on to someone new. Hope life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

Vi har ikke vært så heldige med været denne helgen her. Men jeg synes det fint å se uansett vær eller temperatur, så kler nordmenn seg etter været, tar med seg en paraply, kjøper en bukett og drar mot slottet. Det viser bare hvor viktig kongen var for oss, at vi velger å trosse vær kun for å vise støtte og kjærlighet.

0: Her VG-nyhetene. Nå fra klokka 17 holder kong Håkon sammen med kronprinsesse Ingrid Alexandra tre kondolanseaudienser på slottet.
1: For stortingspresidenten, høyesterett justitiarius og preses i den norske kirke, som altså den ledende biskopen, sjefsbiskopen kan man kalle det, Olav Fikse Tveit. Ikke statsministeren, og det jo fordi at statsministeren møtte han i statsråd i går. Men ellers det liksom at de tre statsmaktene jo storting, regjering og høyesterett, og så det selvfølgelig da kirka som skal spille en vesentlig rolle i gravferden til kongen.
0: Sa kongehusekspert Trond Norén Isaksen. Og den nye kongen skal også tale til nasjonen klokka 19 i kveld. Folk strømmer fortsatt til Slottsplassen i Oslo, og noen av dem som har vært der i ettermiddag kan ha sett dronning Sonja. Hun sto en stund ved vinduet og så ut mot menneskene som hadde samlet seg på plassen sammen med prinsesse Märtha Louise og Maud Angelica Behn. Og blant de mange oppmøtte på Slottsplassen i dag et barnekor fra art, musikal og ballettskole. Sonja!

0: Er det en ting alle kan være enige om, er at kongen hadde noen flotte taler. De var personlige og på et språk alle skjønte. Han klarte å treffe alle på en eller annen måte hver eneste gang, noe som er helt spesielt.
1: Til hver og en av dere vil jeg si, jeg vet ikke hvordan det er å ville være deg, men jeg vil veldig gjerne forstå. Hold fast ved at du et helt menneske på godt og vondt, som alle andre. Spesielt når andre glemmer å minne deg på det. Ta imot hjelp når du trenger det. Og vær til hjelp for andre når du kan. Jeg håper du kjenner at usynlige hender leier deg. Kanskje ikke alltid. Men at du har noe eller noen som gir deg styrke og håp. Husk at du har en stemme. Bruk den når du klarer.

God lørdag til deg, min venn. Fra meg, Joakim Kosarewski og Energy Hit Music Only. Nå begynner klokka å nærme seg seks, som betyr at det kveld, så jeg håper du har lagt noen fine planer for denne lørdagskvelden. Like my favorite song going round and round my head.

0: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Sommeren er ikke helt over, og vi markerer det med en helt egen sommersluttkampanje. Vi leverer løsning for solskjerming både inndørs og utendørs. I tillegg tilbyr vi nå en garasjeport med kompromissløs kvalitet og sikkerhet. Bestill gratis befaring på markismannen.no.
1: Enten du ikke stoler helt på deg selv.
2: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
1: Eller du ikke ser noe som helst.
2: Har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
1: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brilleland. Vi ses!
3: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
4: Hallo, mammas telefon?
5: Hei, Andrea, det er mormor.
4: Hei, mormor. Mamma, det er mormor.
5: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
4: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
6: Mamma, hei, du, vi skal bytte. Ja, nå må du slutte å mase, ok? Ja, det...
7: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
9: Gudbrandsdal Energi har hjulpet meg å spare på strømmen. Jeg gir dem 10 av 10.
8: Oss takke og fortsette oppdraget med å tilby strømreduserende tjenester. Og må være 10 av 10. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: Oda bare klemmer inn at
2: vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på veien med, du vet, resten av hyttefolk.
1: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
3: Klas Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden I kjøkken og matskap. Velkommen til Klas Olsson.
4: Vi fikser det. Akkurat nå det enda en kampanje hos Kausen. Vi brukte ikke tiden på navnet, vi brukte den på prisene. Spar opp til 50% på hvitevarer frem til 6. september. Skausen, velkommen til enkelt.
5: Right Price Tiles kundeavisen.
6: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
8: En limrik.
7: Han ville bedriften bevara og måtte finne penger å spara. Med kuttar ut ark for skriva på bark. Nå kan han behalle alle kara og dama.
9: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark. Martin.
7: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må I hvert fall finne noen penger å spare.
10: Redd papiret. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
11: IKEA Kunderadio.
12: Her kommer en glad nyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
13: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
14: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
15: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt I varehusene og på jula.no.

Hei sann, jeg Joakim Koserewski, og dette Energy. I tunge tider synes jeg Norge det flotteste stedet å være, hvis man kan si det. Vi tar litt ekstra vare på de rundt oss og viser støtte. Og jeg har fått inn en melding fra Jørgen. Kjære kong Harald, tusen takk for at du samlet landet vårt når vi trengte det mest. Du vil bli savnet. Hilsen Jørgen. Nå tar jeg turen hjem, og jeg ønsker deg en fin lørdag videre.

0: Her VG-nyhetene. Kong Håkon nå tatt imot stortingspresidenten, høyesterettsjustitiarius og preses for den norske kirke på slottet. De har vært til kondolanseaudien, sier kommentator Ayesha Wolasmal.
1: Kongen skal hilse på de tre viktigste lederne for norske institusjoner, så det blir nok ikke veldig detaljerte samtaler, men kondolanse for den avdøde kongen, og sikkert også lykkeønskninger til kongen for den reisen han i ferd med å begynne på.
0: Norges nye kronprinsesse Ingrid Alexandra var også til stede under møtene. Tronskiftet innebærer en stor overgang for henne, sier kongehusekspert Trond Norén Isaksen.
2: Hun jo nå blitt kongens stedfortreder, det vil si at det hun som fungerer som statsoverhode. Hvis kongen syk eller utenlands, da trer hun inn som regent. Og så jo situasjonen i kongehuset ganske vanskelig nå for tida, og det nesten ikke til å unngå at det vil falle flere plikter på kronprinsessen enn det har gjort mens hun bare var arveprinsesse, for å si det sånn.
0: For kort tid siden kjørte dronning Mette Marit ut av portene på Skaugum og vinket til folk fra bilen. Også der har mange tatt turen for å legge ned blomster i dag. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Oda bare klemmer inn at
1: vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på vei med, du vet, resten av hyttefolk.
0: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
2: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. Fire ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
3: August kan fortsatt by på varme dager, lav sol og lange kvelder ute. Og med riktig solskjerming får du mer ut av dem. Hos Fasadeprodukter får du skreddersydd solskjerming, produsert på millimeteren for hjemmet ditt. I hele august får du opp til 45% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og et ekstra godt tilbud på vår robuste garasjeport. Gjør hjemmet klart for resten av sensommeren. Bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
4: Hallo, mammas telefon?
5: Hei, Andrea, det mormor.
4: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
5: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
4: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
6: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok? Ja.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: Klaus Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden I kjøkken og matskap. Velkommen til Klaus Olsson.
2: Vi fikser det. Steinsprut og ruteskift.
3: IKEA Kunderadio.
4: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om

0: Bilden ser deg bare drikke kosteråd, liksom.
1: Pappa, jeg må vel ikke spise noe for å drikke et glass kosteråd? Vær så snill.
0: Nei, ikke det jeg sier. Ikke det jeg sier, bare uvant.
1: Ja.
2: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kosteråd det lett å like. Hilsen oss i opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
3: Enten synet ditt forandrer seg.
4: Er det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
3: Eller alt som det alltid har vært.
4: Sett alt før, ja. Ikke imponert.
3: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brillan. Vi ses.
5: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
6: En limrik.
5: Han ville bedriften bevare, og måtte finne penger å spare. Vi kutter ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalde alle kara og dama.
1: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
5: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spare.
3: Redd papiret. Bytt til ICE-bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. ICE?

0: Her VG-nyhetene. Et sterkt og fint møte, sier stortingspresident Masud Gharahkhani. Han har i ettermiddag vært til kondolanseaudiens hos kong Haakon og kronprinsesse Ingrid Alexandra.
1: Jeg møter en sønn som har mistet sin far, og jeg møter barnebarn som har mistet sin kjære bestefar. Men jeg merker også at det en konge som er klar på å ta på seg det viktige oppdraget på vegne av landet, og en kronprinsesse som får en ny rolle.
0: Kong Haakon og kronprinsesse Ingrid Alexandra har også tatt imot statsminister Jonas Gahr Støre til syning av kong Haralds båre i dag. Preses i den norske kirke Olav Fykse Tveit var også til stede. Om en halv time holder kong Haakon sin første tale til nasjonen som monark. Følger han tradisjonen blir det en minnetale, sier kongehusekspert Trond Norén Isaksen.
2: Det ikke en programerklæring om at nå skal jeg gjøre sånn og sånn og forandre på det og det og videreføre det og det. Det vil liksom være en litt mer generell tale til ære for kong Harald. Og så vil det jo selvfølgelig være den nye kongen, du kan si, første direkte møte med folket. Vi har jo sett ham i går i TV-opptak, og vi har sett ham når han har kjørt forbi bil og så videre. Men dette vil jo være hans mulighet til å henvende seg direkte til folket for første gang som konge.
0: Du kan se talen på VG klokka 19. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.

0: trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
1: Right Price Tiles kundeavisen.
2: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
4: Gudbrandsdal Energi har hjulpet meg å spare på strømmen. Jeg gir dem 10 av 10.
3: Oss takke og fortsette oppdraget med å tilby strømreduserende tjenester. Og må være 10 av 10. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
5: Enda en kampanje hos Gåsen. Navnet kjedelig, prisen ikke. Stekeovn fra AEG som rengjør seg selv, nå 4.999 kroner. Spar 55%. Skausen, velkommen til enkelt.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: IKEA kunderadio.
2: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knatterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
3: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Sommeren er ikke helt over, og vi markerer det med en helt egen sommersluttkampanje. Vi leverer løsning for solskjerming både inndørs og utendørs. I tillegg tilbyr vi nå en garasjeport med kompromissløs kvalitet og sikkerhet. Bestill gratis befaring på markisemannen.no.
4: Hei, mamma.
5: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
4: Ja, ja, selvfølgelig.
5: Å, så du er ikke helt hjelpløs digitalt?
4: Hva mener du?
5: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
4: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
5: Ja, det har vi alle.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
6: Enten synet ditt forandrer seg.
8: Er det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
6: Eller alt er som det alltid har vært?
8: Sett alt før, ja. Ikke imponert.
6: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brillan. Vi ses.
9: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en limrik. Han ville bedriften bevara og måtte finne pengar och spara. Med kuttar ut ark för skriva på bark. Nå kan han behalle alle kara. Och dama.
10: Vi kan inte skriva ut årsrapporter på bark, Martin.
9: Nej men kanske inte bark då, men vi må i hvert fall finna någon pengar att spara.
6: Redd papiret. Bytt till Ice bedrift. Bedriftsabonnemanget som gir dere mer for pengene. Ice.
11: Hei, jeg bestilte et bord til klokka 6.
12: Ja, velkommen. Skal jeg ta jakken din?
11: Takk.
12: Jeg har gjort klart et bord her inne ved vinduet, hvis du ikke foretrekker å sitte på kjøkkenet.
11: Nei takk, dette er helt fint. Jeg tok en posten forresten. Det er et brev til deg.
13: Flott!
14: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Oetker.
15: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt i varehusene og på jula.no.

0: VG-nyhetene. Statsminister Jonas Gahr Støre har i kveld vært på slottet til syning av kong Haralds båre.
1: Jeg synes det var en veldig god opplevelse. Det er jo en norsk tradisjon gjennom historien med syning i åpen kiste. Og det å få være med på det i dag sammen med kongen, kronprinsessen og preses i norske kirke, det synes jeg var en nær og verdig opplevelse.
0: Folkehavet, blomstene og lysene som har fylt slottsplassen de siste dagene viser det beste med Norge, det sa stortingspresident Masud Gharahkhani da han kom ut etter kondolanseaudiens på slottet.
2: Det er vakkert. Jeg får også mange meldinger fra utlandet fordi folk ser disse bildene. Jeg sier at dette viser det beste med Norge. At vi står sammen i gode dager og vanskelige dager som vi har nå. Det blomstavet vi ser her og i hele landet handler jo om den kjærligheten vi har til kong Harald og den kjærligheten vi også nå har til vår nye konge, kong Håkon den 8.
0: Og nå klokka 19 taler kong Håkon den 8. for første gang til folket som monark. Den historiske minnetalen er en tradisjon og markerer inngangen til tronskiftet. Du kan se talen på VG nå. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.

0: S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å rute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
1: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her. Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
2: August kan fortsatt by på varme dager, lav sol og lange kvelder ute. Og med riktig solskjerming får du mer ut av dem. Hos Fasadeprodukter får du skreddersydd solskjerming, produsert på millimeteren for hjemmet ditt. I hele august får du opp til 45% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og et ekstra godt tilbud på vår robuste garasjeport. Gjør hjemmet klart for resten av sensommeren. Bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
2: Gudbrandsdal Energi har hjulpet meg å spare på strømmen. Jeg gir dem 10 av 10.
1: Oss takke og fortsette oppdraget med å tilby strømreduserende tjenester. Og må være 10 av 10. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
3: IKEA Kunderadio.
4: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
5: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
6: Hei, mamma.
7: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
6: Ja, ja, selvfølgelig.
7: Åh, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
6: Hva mener du?
7: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
6: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
7: Ja, det har vi alle.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Dette er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
10: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
11: Hei, jeg har bestilt et bord til klokka 6.
12: Ja, velkommen. Skal jeg ta jakken din?
11: Takk.
12: Jeg har gjort klart et bord her inne ved vinduet, hvis du ikke foretrekker å sitte på kjøkkenet.
11: Nei takk, dette er helt fint. Jeg tok en posten forresten. Det er et brev til deg.
13: Flott!
14: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Oetker.
15: Akkurat nå er det enda en kampanje hos Kaosen. Vi brukte ikke tiden på navnet, vi brukte den på prisene. Spar opp til 50% på hvitevarer frem til 6. september. Skausen, velkommen til enkelt.
16: Storebrand presenterer et helt neppå.
17: Nei.
7: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting.
17: Nei.
7: Ikke i kjelleren heller.
17: Nei.
7: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
17: Niks.
7: Hva med naboen da?
16: Noen nei er egentlig bra. I møte med styrtregn er det lurt å rense takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Store brand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.

0: Her er VG-nyhetene.
1: Kjære alle sammen. I går morges klokken 06.35 døde hans majestet kong Harald den 5., faren min, som jeg var så glad i.
0: Slik begynte kong Håkon den 8. minnetalen til sin far, kong Harald, som døde i går morges. Han uttrykte også dyp takknemlighet til sin far.
1: Kjære faren min, takk for at du var en så god pappa for Märtha og meg. Varm og trygg. Og så var det en lun og morsom bestefar. En kjærlig omtenksom ektemann. En raus svigerfar.
0: Kong Håkon takket også folket som står med dem i sorgen.
1: Det har vært sterkt og rørende å oppleve å se slottsplassen bli fylt av folk, blomster, hilsener og lys. Tusen takk.
0: Han var også tydelig berørt da han trakk frem sin mor, dronning Sonja, og styrken det ga kongen å dele gjerningen med henne.
1: Jeg vet hvor mye hun betydde for kong Harald, for at kong Harald sto så støtt i livsgjerningen sin. I livsgjerningen de delte. I dag er det 58 år siden de giftet seg. Gratulerer med bryllupsdagen, kjære mamma.
0: Du kan se hele talen på VG. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
1: Få mer ut av sensommeren med riktig solskjerming. Forleng utetiden på terrassen, nytt behagelig skyggen når sola står på, og hold hjemme svalt på varme dager. Hos Kjells Markiser får du solskjerming laget på mål for hjemmet ditt, og vi hjelper deg hele veien, fra gratis befaring og oppmåling til ferdig montert løsning. Vi feirer august med opp til 40% rabatt på våre bestselger innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
2: Hei, jeg heter Rutt, og banksjef i Sparebanken Norge i Bergen, nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal vi bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: Right Price Tiles, kundeavisen.
2: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: IKEA kunderadio.
4: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
5: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
6: Hallo, mammas telefon?
7: Hei, Andrea, det er mormor.
6: Hei, mormor. Mamma, det er mormor.
7: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
6: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
8: Mamma, hei, du, vi skal bytte. Ja, nå må du slutte å mase, ok? Ja, det...
9: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
10: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
11: Hei, jeg bestilte et bord til klokka 6.
12: Ja, velkommen. Skal jeg ta jakken din?
11: Takk.
12: Jeg har gjort klart et bord her inne ved vinduet, hvis du ikke foretrekker å sitte på kjøkkenet.
11: Nei takk, dette er helt fint. Jeg tok en posten forresten. Det er et brev til deg.
13: Flott!
14: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizza perfeksjon fra Dr. Oetker.
15: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
16: Gudbrandsdal Energi har hjulpet meg å spare på strømmen. Jeg gir dem 10 av 10.
15: Oss takke og fortsette oppdraget med å tilby strømreduserende tjenester. Og må være 10 av 10. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
17: Klas Olsson kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden i kjøkken og matskap. Velkommen til Klas Olsson.
18: Vi fikser det.
19: Enda en kampanje hos Skåsen. Kombiskap fra Gram med god plass og lavt lydnivå. Nå 4.999 kroner. Spar over 40%. Skausen, velkommen til enkelt.
20: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt i varehusene og på jula.no.

0: Her VG-nyhetene.
1: Kjære alle sammen. I går morges klokken 06.35 døde hans majestet kong Harald den 5., faren min, som jeg var så glad i.
0: Slik begynte kong Håkon den 8. Minnetalen til sin far, kong Harald, som døde i går morges. Han uttrykte også dyp takknemlighet til sin far.
1: Kjære faren min, takk for at du var en så god pappa for Märtha og meg. Varm og trygg. Og så var det en lun og morsom bestefar. En kjærlig og omtenksom ektemann. En raus svigefar.
0: Kong Håkon takket også folket som står med dem i sorgen.
1: Det har vært sterkt og rørende å oppleve å se slottsplassen bli fylt av folk, blomster, hilsener og lys. Tusen takk.
0: Han var også tydelig berørt da han trakk frem sin mor, dronning Sonja, og styrken det ga kongen å dele gjerningen med henne.
1: Jeg vet hvor mye hun betydde for kong Harald, for at kong Harald sto så støtt i livsgjerningen sin, i livsgjerningen de delte. I dag det 58 år siden de giftet seg. Gratulerer med bryllupsdagen, kjære mamma.
0: Du kan se hele talen på VG. I studio Ellen Fredriksen, nyheten får du alltid på VG. Not working hard. Yeah, right. Picture that with a Kodak. Or better yet, go to

0: Gudbrandsdal Energi har hos mange fornøyde strømkunder.
1: God kundeservice, gode avtaler, aldri noe tull. Svarer alltid på telefon.
0: Hos takke og fortsett oppdraget med gode avtaler. Og aldri noe tull. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
2: Hallo, mammas telefon?
3: Hei, Andrea, det er mormor.
2: Hei, mormor. Mamma, det er mormor.
3: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
2: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
4: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Ja. Nå må du slutte å mase, ok? Ja.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
7: Ja, det er vanligvis fullpris.
6: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
7: Ja, det er korrekt.
6: For det er 20% på flisen også?
7: Ja, det er det hele uka, det stemmer det.
6: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
7: Ja, de får du i rabatt.
6: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
7: Ja.
8: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
9: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt i varehusene og på jula.no.
10: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Sommeren er ikke helt over, og vi markerer det med en helt egen sommersluttkampanje. Vi leverer løsning for solskjerming både inndørs og utendørs. I tillegg tilbyr vi nå en garasjeport med kompromissløs kvalitet og sikkerhet. Bestill gratis befaring på markisemannen.no.
11: IKEA Kunderadio.
12: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
13: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
14: Akkurat nå er det enda en kampanje hos Kosen. Vi brukte ikke tiden på navnet, vi brukte den på prisene. Spar opp til 50% på hvite varer frem til 6. september. Skausen, velkommen til enkelt.
15: Dette er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av bom, bom, byggmaker.
16: Enten synet ditt forandrer seg.
17: Er det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
16: Eller alt er som det alltid har vært.
17: Sett alt før, ja. Ikke imponert.
16: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brilleland. Vi ses.
18: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en
19: limerick.
18: Han ville bedriften bevare og måtte finne penger å spare. Vi kutter ut ark for skriva på bark. Nå kan han behalde alle kara og dama.
20: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
18: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spare.
20: Redd papiret. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
21: Hei, jeg har bestilt et bord til klokka 6.
22: Ja, velkommen. Skal jeg ta jakken din?
21: Takk.
22: Jeg har gjort klart et bord her inne ved vinduet, hvis du ikke foretrekker å sitte på kjøkkenet.
21: Nei takk, dette er helt fint. Jeg tok en posten forresten. Det er et brev til deg.
23: Flott!
24: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizza perfeksjon fra Dr. Ut.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.

0: endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: Right Price Tiles, kundeavisen.
2: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
4: August kan fortsatt by på varme dager, lav sol og lange kvelder ute. Og med riktig solskjerming får du mer ut av dem. Hos Fasadeprodukter får du skreddersydd solskjerming, produsert på millimeteren for hjemmet ditt. I hele august får du opp til 45% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og et ekstra godt tilbud på vår robuste garasjeport. Gjør hjemmet klart for resten av sensommeren. Bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
5: En siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
6: Greit.
7: Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
6: Hvor var han da?
7: Han satt fast i et bitte lite regnskapsprogram.
5: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Klas Olsson Kunderadio. Nå får du som er medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden i kjøkken og matskap. Velkommen til Klas Olsson.
10: Vi fikser det. Enda en kampanje hos Skåsen. Trådløs støvsuger fra Samsung. Så lett at du glemmer at du støvsuger. Nå 2999 kroner. Spar 45%. Skausen, velkommen til enkelt.
11: IKEA Kunderadio.
12: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
13: Enten du ikke stoler helt på deg selv.
14: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
13: Eller du ikke ser noe som helst.
14: Har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
13: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brillan. Vi ses!
15: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
16: God kundeservice, gode avtaler, aldri noe tull. Svarer alltid på telefon.
15: Ås takke og fortsett oppdraget med gode avtaler. Og aldri noe tull. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
17: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Er det 15 år?
18: Ja.
17: Ja, og dere er fortsatt like gode venner.
18: Ja, ja.
17: Men hvordan får du det til?
18: Biltema.
17: Biltema?
18: Ja.
19: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig i stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
20: Bettina, hvis du tar det siste kostrådet, så må du skrive opp nytt kostråd på handlelista.
17: Hæ?
20: Ja, du vet jo at jeg må ha kostråd til frokosten.
17: Pappa, det står jo en uåpnet kartong kostråd innerst i kjøleskapet.
20: Ja, den så jeg ikke.
17: Nei.
21: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt da. Med andre ord, et kostråd det er lett å like. Hilsen oss i opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
22: Hei hei, i S-banken har vi ikke gebyrer. Det er fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
7: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. Da pumper vi bom, Byggmakker.

0: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortum. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
1: Enda en kampanje hos Skåsen. Kombiskap fra Gram med god plass og lavt lydnivå. Nå 4.999 kroner. Spar over 40%. Skåsen, velkommen til enkelt.
2: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
3: Ja, det vanligvis full pris.
2: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%.
3: Ja, det korrekt.
2: For det 20% på flisen nå?
3: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
2: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
3: Ja, de får du i rabatt.
2: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
3: Ja.
4: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Enten du ikke stoler helt på deg selv.
6: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
5: Eller du ikke ser noe som helst.
6: Har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
5: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brilleland. Vi ses!
7: Klas Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden i kjøkken og matskap. Velkommen til Klas Olsson.
8: Hei, jeg bestilte et bord til klokka 6.
9: Ja, velkommen. Skal jeg ta jakken din?
8: Takk.
9: Jeg har gjort klart et bord her inne ved vinduet, hvis du ikke foretrekker å sitte på kjøkkenet.
8: Nei takk, dette helt fint. Jeg tok en posten forresten. Det et brev til deg.
10: Flott!
11: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Rødtger.
12: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
9: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
13: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
14: Hvor var han da?
13: Han satt fast i et bitte lite regnskapsprogram.
9: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
15: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
16: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Sommeren ikke helt over, og vi markerer det med en helt egen sommersluttkampanje. Vi leverer løsning for solskjerming både inndørs og utendørs. I tillegg tilbyr vi nå en garasjeport med kompromissløs kvalitet og sikkerhet. Bestill gratis befaring på markisemannen.no.
17: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
18: Gudbrandsdal Energi har hjulpet meg å spare på strømmen. Jeg gir dem 10 av 10.
17: Oss takke og fortsette oppdraget med å tilby strømreduserende tjenester. Og må være 10 av 10. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
19: IKEA Kunderadio.
8: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
2: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en
15: limerick.
2: En limerick. Han ville bedriften bevare, og måtte finne penger å spare. Med kuttar ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalde alle kara. Og dama.
7: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
2: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spare.
3: Redd papiret. Bytt til ICE Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. ICE.
14: Nå fyller jula på med enda flere salgstyp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt i varehusene og på jula.no.
12: Oda bare klemmer inn at
4: vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på vei med, du vet, resten av hyttefolk.
12: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.

0: Right Price Tiles kundeavisen.
1: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
2: Hallo, ja.
3: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
2: Ja, det spørs hvor mange dere er.
3: Vi blir 2 stykker.
2: 2? Det skal vi nok få til.
3: Skal jeg handle da, eller?
2: Greit, jeg setter på oven.
4: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizza perfeksjon fra Dr. Oetker.
5: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
6: God kundeservice, gode avtaler, aldri noe tull. Svarer alltid på telefon.
5: Ås takke og fortsett oppdraget med gode avtaler. Og aldri noe tull. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
7: Hallo, mammas telefon.
8: Hei, Andrea, det er mormor.
7: Hei, mormor. Mamma, det er mormor.
8: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
7: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
9: Mamma, hei, du, vi skal bytte. Ja, nå må du slutte å mase, ok? Ja.
10: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
11: Enten du ikke stoler helt på deg selv.
12: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
11: Eller du ikke ser noe som helst.
12: Har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
11: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brillan. Vi ses!
13: August kan fortsatt by på varme dager, lav sol og lange kvelder ute. Og med riktig solskjerming får du mer ut av dem. Hos Fasadeprodukter får du skreddersydd solskjerming, produsert på millimeteren for hjemmet ditt. I hele august får du opp til 45% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming og et ekstra godt tilbud på vår robuste garasjeport. Gjør hjemmet klart for resten av sensommeren. Bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
14: Hei, vi er Aprila Bankband, og her kommer en låt til alle dere som trenger å stresse litt ned.

0: Ja, vi i Aprila Bank liker å gjøre det lett for små og mellomstore bedrifter. Vi behandler søknader på opp til 25 millioner i lån på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no. Aprila
1: Bank. IKEA Kunderadio.
2: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
3: Enda en kampanje hos Gåsen. Navnet er kjedelig, prisen er ikke. Stekeovn fra AEG som rengjør seg selv, nå 4.999 kroner. Spar 55%. Skausen, velkommen til enkelt.
4: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. Fire ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
5: Nei, men se her, ja. Står du og drikker kosteråd?
6: Ja, er det noe galt med det, eller?
5: Nei, det er bare at jeg så sjelden ser deg bare drikke kosteråd, liksom.
6: Pappa, jeg må vel ikke spise noe for å drikke et glass kosteråd? Vær så snill.
5: Nei, ikke det jeg sier, bare uvant.
6: Ja.
7: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kosteråd, det er lett å like. Hilsen oss i opplysningskontoret for melk

0: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
1: Oda bare klemmer inn at vi får Oda levert på hytta, så slipper vi å stoppe på veien med, du vet, resten av hyttefolk. Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
2: Hallo, mammas telefon?
3: Hei, Andrea, det er mormor.
2: Hei, mormor. Mamma, det er mormor.
3: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
2: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
4: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok? Ja. Ha det.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: IKEA Kunderadio.
7: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
8: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
9: Right Price Tiles, kundeavisen.
10: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
11: Nei, men se her, ja. Står du og drikker kosteråd?
12: Ja, er det noe galt med det, eller?
11: Nei, det er bare at jeg så sjelden ser deg bare drikke kosteråd, liksom. Åh,
12: pappa, jeg må vel ikke spise noe for å drikke et glass kosteråd? Vær så snill.
11: Nei, ikke det jeg sier, bare uvant.
12: Ja.
13: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kosteråd det er lett å like. Hilsen oss i opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
14: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
15: God kundeservice, gode avtaler, aldri noe tull. Svarer alltid på telefon.
14: Oss takke og fortsett oppdraget med gode avtaler. Og aldri noe tull. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
16: Akkurat nå er det enda en kampanje hos Kaosen. Vi brukte ikke tiden på navnet, vi brukte den på prisene. Spar opp til 50% på hvite varer frem til 6. september. Skausen, velkommen til enkelt.
17: Dere vet jo at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en limrik. Han ville bedriften bevare, og måtte finne penger å spare. Vi kutter ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalde alle kara og dama.
18: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
17: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spare.
19: Redd papiret. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice. Lett med eget nett.
2: Klas Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden i kjøkken og matskap. Velkommen til Klas Olsson.
7: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
6: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Sommeren er ikke helt over, og vi markerer det med en helt egen sommersluttkampanje. Vi leverer løsning for solskjerming både inndørs og utendørs. I tillegg tilbyr vi nå en garasjeport med kompromissløs kvalitet og sikkerhet. Bestill gratis befaring på markisemannen.no.
14: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.

0: enten du ikke stoler helt på deg selv.
1: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
0: Eller du ikke ser noe som helst.
1: Jeg har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
0: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brilleland. Vi ses!
2: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. Og bom, bom, Byggmakker.
3: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
4: Få mer ut av sensommeren med riktig solskjerming. Forleng utetiden på terrassen, nytt behagelig skyggen og sola står på, og hold hjemme svalt på varme dager. Hos Kjells Markiser får du solskjerming laget på mål for hjemmet ditt, og vi hjelper deg hele veien, fra gratis befaring og oppmåling til ferdig montert løsning. Vi feirer august med opp til 40% rabatt på våre bestselger innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
5: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en limerick. Han ville bedriften bevare, og måtte finne penger å spare. Vi kutter ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalde alle kara. Og dama.
6: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
5: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spare.
7: Redd papiret. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
8: IKEA Kunderadio.
9: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
10: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
11: God kundeservice, gode avtaler, aldri noe tull. Svarer alltid på telefon.
10: Hos takke og fortsett oppdraget med gode avtaler. Og aldri noe tull. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
12: En siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
13: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
14: Hvor var han da?
13: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
12: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
15: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
16: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt i varehusene og på jula.no.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
2: Smør på Stelsjevik, det er den fra deg.
3: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
2: Ja, det er vanligvis full pris.
3: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
2: Ja, det er korrekt.
3: For det er 20% på flisen også?
2: Ja, det er det hele uka, det stemmer det.
3: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
2: Ja, de får du i rabatt.
3: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
2: Ja.
4: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Enda en kampanje hos Skåsen. Kombiskap fra Gram med god plass og lavt lydnivå. Nå 4.999 kroner. Spar over 40%. Skåsen, velkommen til enkelt.

fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt I varehusene og på jula.no.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: Hei, jeg bestilte et bord til klokka 6.
2: Ja, velkommen. Skal jeg ta jakken din?
1: Takk.
2: Jeg har gjort klart et bord her inne ved vinduet, hvis du ikke foretrekker å sitte på kjøkkenet.
1: Nei takk, dette er helt fint. Jeg tok en posten forresten. Det er et brev til deg.
3: Flott!
4: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Oetker.
5: IKEA kunderadio.
6: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
7: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
8: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. Fire ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
9: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
10: God kundeservice, gode avtaler, aldri noe tull. Svarer alltid på telefon.
9: Hos takke og fortsett oppdraget med gode avtaler. Og aldri noe tull. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
11: Enda en kampanje hos Gåsen. Navnet er kjedelig, prisen er ikke. Stekeovn fra AEG som rengjør seg selv, nå 4.999 kroner. Spar 55%. Skausen, velkommen til enkelt.
12: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum. Nordens mest valgte strømleverandør.
13: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Sommeren er ikke helt over, og vi markerer det med en helt egen sommersluttkampanje. Vi leverer løsning for solskjerming både inndørs og utendørs. I tillegg tilbyr vi nå en garasjeport med kompromissløs kvalitet og sikkerhet. Bestill gratis befaring på markisemannen.no.
14: Enten synet ditt forandrer seg.
15: Er det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
14: Eller alt er som det alltid har vært.
15: Sett alt før, jeg. Ikke imponert.
14: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brillan. Vi ses!
16: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
17: Ja, det er vanligvis fullpris.
16: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
17: Ja, det er korrekt.
16: For det er 20% på flisen nå?
17: Ja, det er det hele uka, det stemmer det.
16: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
17: Ja, de får du i rabatt.
16: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
18: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
19: Hallo, mammas telefon?
20: Hei, Andrea, det er mormor.
19: Hei, mormor. Mamma, det er mor.
20: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
19: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
21: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
19: Ja, det...
22: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
23: Klas Olsson Kunderadio. Nå får du som er medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden i kjøkken og matskap. Velkommen til Klas Olsson.

0: har hos mange fornøyde strømkunder.
1: Gudbrandsdal Energi har hjulpet meg å spare på strømmen. Jeg gir dem 10 av 10.
0: Oss takke og fortsette oppdraget med å tilby strømreduserende tjenester. Og må være 10 av 10. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
2: Right Price Tiles kundeavisen.
3: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: IKEA kunderadio.
5: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
6: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
7: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på røret i det siste. Håndverker Blix. Håndverker Hetland. Håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portal. Så nå de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobilen. BM-portalen finner du på byggmaker.no, og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker på Bompibom Byggmaker.
8: Hei, mamma.
9: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
8: Ja, ja, selvfølgelig.
9: Å, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
8: Hva mener du?
9: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
8: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
9: Ja, det har vi alle.
10: Hun vil jo bare ditt beste, og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
11: Få mer ut av sensommeren med riktig solskjerming. Forleng utetiden på terrassen, nytt behagelig skyggen når sola står på, og hold hjemme svalt på varme dager. Hos Kjells Markiser får du solskjerming laget på mål for hjemmet ditt, og vi hjelper deg hele veien, fra gratis befaring og oppmåling til ferdig montert løsning. Vi feirer august med opptil 40% rabatt på våre bestselger innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
12: Nå det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buss Cargo fra 462.300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
13: Enten synet ditt forandrer seg.
14: Er det bare meg eller har mailen blitt helt umulig å lese?
13: Eller alt som det alltid har vært?
14: Sett alt før, ja. Ikke imponert.
13: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brilleland. Vi ses!
0: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: Klas Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden I kjøkken og matskap. Velkommen til Klas Olsson. Vi
2: fikser det. Spiser du reker? Ikke du allergisk mot skalldyra?
3: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
4: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.

0: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Altid lave priser.
1: Hallo, mammas telefon?
2: Hei, Andrea, det mormor.
1: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
2: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
1: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
3: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
4: Ja. Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
6: Hei, jeg bestilte et bord til klokka 6.
7: Ja, velkommen. Skal jeg ta jakken din?
6: Takk.
7: Jeg har gjort klart et bord her inne ved vinduet, hvis du ikke foretrekker å sitte på kjøkkenet.
6: Nei takk, dette er helt fint. Jeg tok en posten forresten. Det er et brev til deg.
8: Flott! Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Oetker.
9: Enten synet ditt forandrer seg.
10: Er det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
9: Eller alt er som det alltid har vært.
10: Sett alt før, ja. Ikke imponert.
9: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brillan. Vi ses!
11: Hei, hei! I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
12: Bettina, hvis du tar det siste kostrådet, så må du skrive opp nytt kostråd på handlelista.
13: Hæ?
12: Ja, du vet jo at jeg må ha kostråd til frokosten.
13: Pappa, det står jo en uåpnet kartong kostråd innerst i kjøleskapet.
12: Ja, den så jeg ikke.
13: Nei.
14: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss i opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
15: Dere vet jo at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
16: En
15: limrik. Han ville bedriften bevare, og måtte finne penger å spare. Vi kutter ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalde alle kara. Og dama.
13: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
15: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spare.
17: Redd papiret. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
18: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
19: God kundeservice, gode avtaler, aldri noe tull. Svarer alltid på telefon.
18: Ås takke og fortsett oppdraget med gode avtaler. Og aldri noe tull. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
20: August kan fortsatt by på varme dager, lav sol og lange kvelder ute. Og med riktig solskjerming får du mer ut av dem. Hos fasadeprodukter får du skreddersydd solskjerming, produsert på millimeteren for hjemmet ditt. I hele august får du opp til 45% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og et ekstra godt tilbud på vår robuste garasjeport. Gjør hjemmet klart for resten av sensommeren. Bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
21: Hei, vi er Aprila Bank Band, og her kommer en låt til alle dere som trenger å stresse litt ned.

0: Ja, vi i Aprila Bank liker å gjøre det lett for små og mellomstore bedrifter. Vi behandler søknader på opp til 25 millioner i lån på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no.
1: Right Price Tiles kundeavisen.
2: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: har hos mange fornøyde strømkunder.
1: Gudbrandsdal Energi har hjulpet meg å spare på strømmen. Jeg gir dem 10 av 10.
0: Hos takke og fortsette oppdraget med å tilby strømreduserende tjenester. Og må være 10 av 10. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
2: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Sommeren er ikke helt over, og vi markerer det med en helt egen sommersluttkampanje. Vi leverer løsning for solskjerming både inndørs og utendørs. I tillegg tilbyr vi nå en garasjeport med kompromissløs kvalitet og sikkerhet. Bestill gratis befaring på markisemannen.no.
3: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
2: Før på Selvkjevik, det er den fra deg.
3: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
2: Ja, det er vanligvis full pris.
3: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%.
2: Ja, det er korrekt.
3: For det er 20% på flisen nå?
2: Ja, det er det hele uka. Det stemmer det.
3: Hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
2: Ja, de får du i rabatt.
3: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
2: Ja.
4: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Enten synet ditt forandrer seg.
6: Er det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
5: Eller alt er som det alltid har vært.
6: Sett alt før, ja. Ikke imponert.
5: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brilleland. Vi ses.
7: Klas Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden i kjøkken og matskap. Velkommen til Klas Olsson.
8: Dette er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompi Bom Byggmaker.
9: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
10: En
9: limrik. Han ville bedriften bevare, og måtte finne penger å spare. Vi kutter ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalde alle kara. Og dama.
11: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
9: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spare.
12: Redd papiret. Bytt til ICE Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. ICE.
13: Hei, jeg har bestilt et bord til klokka 6.
14: Ja, velkommen. Skal jeg ta jakken din?
13: Takk.
14: Jeg har gjort klart et bord her inne ved vinduet, hvis du ikke foretrekker å sitte på kjøkkenet.
13: Nei takk, dette er helt fint. Jeg tok en posten forresten. Det er et brev til deg.
15: Flott! Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Oetker.
16: IKEA Kunderadio.
17: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.

0: Fløy på Selsjevik, den fra deg.
1: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
0: Ja, det vanligvis fullpris.
1: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
0: Ja, det korrekt.
1: For det 20% på flisen nå?
0: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
1: Hvor blir det egentlig av de 20% da?
0: Ja, de får du I rabatt.
1: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
0: Ja.
2: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger I året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
4: IKEA Kunderadio.
5: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrogg, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
6: Hei, jeg bestilte et bord til klokka 6.
7: Ja, velkommen. Skal jeg ta jakken din?
6: Takk.
7: Jeg har gjort klart et bord her inne ved vinduet, hvis du ikke foretrekker å sitte på kjøkkenet.
6: Nei takk, dette helt fint. Jeg tok en posten forresten. Det et brev til deg.
8: Flott!
9: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizza perfeksjon fra Dr. Røtke.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: Enten synet ditt forandrer seg.
2: Er det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
1: Eller alt er som det alltid har vært.
2: Sett alt før, jeg. Ikke imponert.
1: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brilleland. Vi ses!
3: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
4: Gudbrandsdal Energi har hjulpet meg å spare på strømmen. Jeg gir dem 10 av 10.
3: Oss takke og fortsette oppdraget med å tilby strømreduserende tjenester. Og må være 10 av 10. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
5: Hallo, mammas telefon?
6: Hei, Andrea, det mormor.
5: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
6: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
5: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
7: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok? Ja.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Klas Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden i kjøkken og matskap. Velkommen til Klas Olsson. Vi
10: fikser det. Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum. Nordens mest valgte strømleverandør.
11: Få mer ut av sensommeren med riktig solskjerming. Forleng utetiden på terrassen, nytt behagelig skygge når sola står på, og hold hjemme svalt på varme dager. Hos Kjells Markiser får du solskjerming laget på mål for hjemmet ditt, og vi hjelper deg hele veien, fra gratis befaring og oppmåling til ferdig montert løsning. Vi feirer august med opp til 40% rabatt på våre bestselger innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
12: Hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
5: Det dyrt med kaffe til så mange på jobben.
12: Unødvendig dyrt.
5: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
12: Oi.
13: Hvordan skal vi få kaffe da?
12: Ja, hvordan skal vi få kaffe da?
5: Dere må ta med selv.
13: Hæ?
12: Ja, det... Ja, det tøft. Sånn det bare, da blir det sånn dere.
13: Vi tar ikke med kaffen selv.
12: Ja, det var jo det han sa da.
14: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
15: Lett

0: telefon.
1: Hei, Andrea, det er mormor.
0: Hei, mormor. Mamma, det er mormor.
1: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
0: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
2: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok? Ja. Ha det.
3: Hun vil jo være ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
5: God kundeservice, gode avtaler, aldri noe tull. Svarer alltid på telefon.
4: Oss takke og fortsett oppdraget med gode avtaler. Og aldri noe tull. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
6: Dette er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på røret i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker og bom pi bom byggmaker.
7: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
8: Jeg gitt meg kaffe til så mange på jobben.
7: Unødvendig dyrt.
8: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
7: Oi.
9: Hvordan skal vi få kaffe da?
7: Ja, hvor skal vi få kaffe da?
8: Dere må ta med selv.
9: Hæ?
7: Ja, det. Ja, det er tøft. Sånn er det bare. Da blir det sånn, dere.
9: Vi tar ikke med kaffen selv.
7: Ja, det var jo det han sa da.
3: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
4: IKEA Kunderadio.
10: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
11: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
4: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
12: Hallo, ja.
13: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
12: Ja, det spørs hvor mange dere er.
13: Vi blir 2 stykker.
12: 2? Det skal vi nok få til.
13: Skal jeg handle da, eller?
12: Greit. Jeg setter på oven.
14: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Røtker.
15: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Sommeren er ikke helt over, og vi markerer det med en helt egen sommersluttkampanje. Vi leverer løsning for solskjerming både inndørs og utendørs. I tillegg tilbyr vi nå en garasjeport med kompromissløs kvalitet og sikkerhet. Bestill gratis befaring på markisemannen.no.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: Right Price Tiles, kundeavisen.
2: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
4: Klaus Olsson Kunderadio. Nå får du som er medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden i kjøkken og matskap. Velkommen til Klaus Olsson.